0: Barai, gwaile gaitlín, dú bahana, gwrmahaid a slauchlínugus, gwrmahaid a samak, stífarsun.
1: Tálchirót, miag.
0: Nes ta, ha fhera lennus takai chafadilam, agus ní wad, o vi me kaint leis gudzeide, agus ach ní kaint seide, chúrsí fhera, gyfi mwdi lósin, tamai apach a kaint seide, chúrsí fhelemer, os chúrsí talu, viach PJ, miginti, PJ, kiachy wultu.
2: Tamai gamai, gamai gud.
0: PJ, so hoi ta fhera huay, bola yrtu ra klachtu wahad a diafaide, edi wari, gis ta chalig unu kaint sinu gudji, gudja garu bahan agus marsras marsu, da chalig tu lohin ti nis mesa, so hoi.
2: Hoi bwaim guwak, mwgin na brudoin, hang mwgin wad nis mesa, gus Bi siagad o'n tam sy'n, bwrs ta sy'n ni siagad o'n ni'n yw, bwrs.
0: Ach, sohi, ag yna am cien, gwn ddiam o tagal ymach yn y corach o'i, ta sy'n sacht, sohi, ta chael y chos dal gael yna rhwb.
2: Ta sy'n sacht gair o, bwgar sylun corach yn ialgir o'ch edrych i, mae'n mesi, mae'n mynd siliach i wrth. Ogys, beth o tarsach gymai hynny i, ddim eisiau roed, ta sy'n pwy.
0: Ach, o'ch oedd war marsion hyn yn Rossi fe ddech yn meddwl wyliad, mae hyn pys o fi Rossi eisiau hynny?
2: Ydych chi'n gael mai hefyd Rossi eisiau hynny, sy'n o'r cwyg ydych chi'n ymlaen, na'n o'r siasg ydych. Agus, yn ffyrdd nhw wain e, mi ffyrdd nhw chyddi siachar, ys ni'r an Rossi hynny, sy'n ar ddair men i wir, na'n siand i ni ddar o. Ie, so, sy'n chas o'r dachol i ddech chi'n eisiau meddwl wyliad.
0: Rha gwrdd y ddyn i hanyw sy'n dweud y cain sy'n diwg, zahar yn siadwrs.
2: Ni hen, ni hen,
0: Ach, Ardw, fi chwrdd i mai, mae'r bych yn rhas i'n siarad hyn, fi chwrdd i mai gael chysa sy'n siarad i'n siarad i'n rhas i'n gynnar, agos sy'n siarad i'n gytostol.
2: Fi ffrwys i'n rhywbeth dwi'n gwneud, agos ffyrdd yn ymwneud siarad i'n gytostol o'r bwrdd na tra. Cwyd yn y siasgyd i chi bygan tam i fi siarad, tam siarad yn y sioi i'n mwys, ach fain yn y sioi i'n chwybych, fi siarad gymai.
0: Fi siarad i'n chwyd o'r olo?
2: Ni fe siarad yn y sioi i'ch nymar o'r olo.
0: A iawn, a tŵr ta ardw gwyl sy'ch yn ymar am aeth.
2: Wel, cael mwys i nir i'n rhan, anna'n siŵr i nir i'n.
0: Mae'n go gaheb o'i dweud. Ach, ta sy'n ein tych o FJ, nid ydy'n og o'r cael y gwmr, agos stoi, ta mwyd i'r dian hwnnw sy'n gwyl ymar ar y la tam ydy'n. Ach, ta sy'n ein tych o'n ystod, ta cael nis y tiogos. Y tŵf os ydy'n og o'r part, ach, sy'n dach o'n ta wwys y tiolach o'n agos hir o'n achnym.
2: Hir o'n achnym, ffordd yw, wrth ysio ddeinw sy'n halos yn ni, robiach, Ta slw mwrt a inw. So, le blien mwn nŵas, mwrs hyn. Be, le cwn o'r meddwl sy'n ni sori rysg.
0: Ni fi chi'n gwmr ysg sy'n slahalu, le dylun sy'n ni fi.
2: Ni fi fach a dams. Ac ysg y pog o'i hyn.
0: Anw, be gymach beth o'n oesyn hyn, a sylwm o'n hi caetio?
2: Be, ta mae'r og am ni, ni ti'n gwni gael ei rhenni, ni sa'n pwyno bwrs hyn.
0: Ta dwi'n meddwl eich dyn yn gwmwch eisiau lasa po. Gwelio fi, Jane, ddiolau, ta fe bwych, ta ddiolch gydim wedi yn siarad i'n maedyn agos bai'n sas, ysg ydyl gyda.
2: Gwyr mai, gyda hyn, wei ddiolch.
0: Sian ein, ys yn rhas y ddiolau rwyti yn siarad, yn rhas can ys ffer agos ben, agos ys yn grwyti eg wwch dyr ard, ach ta ben o dorri lom yn ys yr eisht, wadi bryd blenach. Wadi bryd, anlo rhas i ydysg bwyd?
3: A fi anlo, fi glwyr ffwrnia yn ymlaenna yn siarad. Agus Rossi gan sgó agus eid rita har bheith gomá sy'n mynd an sásta lwb.
0: Agus bwychas leidia hes yn aimsid gais mwtio gan mŵr sy'n hannig lyfyn Ross a dedia. Fi'n log a bleog as lag o gwych.
3: Lag o gwych, fi'n chyd Ross yn y fawr chwmach a desach fi sias yn soch. Dwi'n na chwys sias yn ymach. Ach drwy'r chyl ymar fi sian log a lyrai fi'n hwy titim. So fi sian wadni sargodi maddur tu mŵr dedra sian yn sian ffers ban ach. Hach siach sin, fi se gyma.
0: Agus unig siom yn ysg na tarhau, beidio gydasoch mwy ddysg yn ysg, gydasoch mwy ddysg yn rhas y ddeudio?
3: Ie, yn rhas ddeudio yn siom yw fi ffers ban, so fi ni oeddwn, nid ydy oeddwn, ffers ban o'n lig, so fi an chaif lint yn sin. Fi yn bwa rhys yn tacht yn siom ag ocht yr oed, so sy'n Michael Kelly agus Ruffwyr Sandra. So da rhaid fi chiachrwa e, sy'n sy'n MacDonagh agus Lili ni unachta. Tríu hát fi'n chiachrua, Michael agus Nora ní húlan, agus tríu hát fi tolachan bé le Martin, ar Martin agus Emma gáhan. So sin a chéithiach na fyrir sban, so fyrir play hub.
0: Na, Ross, sín sin a bhaar, tra bydd?
3: An Ross an seo, vi ocht oed an fyrir chomach an iov, so vi reivalti agus an sin an Ross Canis. An a gár a dira ní sam rá, ar lachan, ag dira an Ross a sin, ach vi an bua ag a chiachrua. So, ben Michael O'Coolan, Christopher Day agus Shane McDonagha. So daar wat we in de sheer, so Sean Sean, agus Thomas Shari, agus Martin Shoige. Tríu wat we Russ McRoundstone, na Conor McDonagh, Nolo Gdifa, agus Pádraig Canavan, agus a ceathrú wat we Chiathrú Russell Veal, Colm O'Connor, Stephen McDonagh, agus Ruaidh Shoige.
4: Ross and the man, you know, what it means, and you're a champagne, and you're a Ross of a hon.

0: Vi rosamahan agus a caiblin smaint an freshen vi tri oden chomach niov vi an bo ag mrawio tolan bay sin Kathleen agus Tara Iruhusi agus Emma Gohan sadarot mi chahrua Chloe ni laharta Nora ni hulan agus Lily ni inachta agus sa triwat foranellas muio an fodov so Lia Lavelle Ruth Gormley agus Maude Branagh.
1: Agus dian tagam aheg mra wi o bala iarab. Agus a chen rudda vi gada esg I rins ffordd nes oes yn hart frysyn agus cair eisiau ron launchyn.
0: Vi sysyn harfa gama vi tri oedan bochli ag tri oedan calini. So sy'n chiapan chedwyr la pisa vi rosa gan lad ag chyn rosa bresh gan calini. Agus dair eisiau dair gama alish yn fi'n bwy gan ffordd yn agus vi emohol na tra caicis yw'n economara. So ben cian osulwan Liam King agus Colum O'Connor. So darot mi chahrua ing so conere Cian McDonagh agus Andrew O'Flaherty agus triwat fordin smio tolahan Sean Gallagher Patrick Ducey agus Dini O'Murchu agus chin the Kailini si chedot vi chahrua Lily Finnerty Lily ni Oherta Chapin agus Chloe Faherty so darot chin vi unfodov so chin Eilish Niaril Laura Niaril agus Ruth Kilcoyne agus y tri oedd fi tolahen so sy'n Paige Gohan, Sophie Gohan agus Sophie Carty so sy'n ychydig eich na sesion so an law rosi agus fyr pleg yn hwmryd I leg wisi ddyn toch
1: agus mae ddim yn ddamaid yn rhywun ffwa tac I nis oedd rhywun agus sy'n siwn os rhaid ti lagol y taistol sy'n ddysd
0: sy'n ei gydirwch agus tos i ddia wyl sed tygwyd se sto hi Thomas is that Norhantol Piso while the Tashel Tigan to said this is Ashley Horan's Glorg on the Fornia or Ruhain at Tachtas Timo Gonamar is on means good for war in the Rossi so the Fornia League Huggins Tashel fair play over Nietzsche has got to Fogal Lower Madden and Chen Durnach who Tachta while ach Krumis false rope up Nisha Grossmuk Tacht and Shogun like on the day.
1: Bishop in the Talashaki Hain, in the Talonui Tacht and Jogun, Rossmuk. Ach, so look the Octoma in Shah Kathleen Nirosi Sakish, Edish Kadima, FS Akindin. Tim Tagamahagi Hain, Kathleen Mosna Snorosi, Ach, Rizus Reed, Hachang Juban Sauce, the Shogun Halo.
2: Oh, yeah, Tomian Sauce, Douglas Harvick, we have Harvick Breakly Radio and Gaelic Tas, Chuck Shee, Douglas, as they show Yen of doing, you know, an ish to Isagatin, a Gwil, Rossi and Garbio. Chimple and near her agus gohar you know Tommy Brodo last on Cantor show a hannig le caile new Dini o Caro Haig o Aclem o you know is Cantor on more any more on Dini ta on you know Tommy on sauce there and Krieger hannig Dini le caile so to a pubble na humrori on agus to a pubble na geltic ta on agus fi an kiol agus an spree an harava buiach agus sauce delish and Krieger aushe agus is to le rasmuk
1: agus arno agus dasha tavoch toch frushen sto ni esan chan tar oal ilo gohanig na bwytioedi fi bwytioedi chwog gondamara fi codiacab fi hwys gondamara hes codiacab yn wachtar ord sy'n rosa dedes yn agos codiacab y dan am wyo
2: sy'n e gajirach agos you know mar dwyrch mar bridge to sy'n gynta nôr e torlian sy'n agos tagak din ag ffôl am tamar fad like rhaid dyni you know ffiwtr eich cwyg no sy'n blin to tu ffosig fiawsw on you know sfeidr la dan acwyd y ffôl am but on nomid sy'n yn ymach dom yn you know na ros siosur sy'n cali ni Lena Ross hen acw to si sin antawach do dunia mar mno you know agus yn sport sio agus yn lads coma agus gwyl si de galeric chac le ceil ymar sin ni gwy
1: well gwrmyn mae hagi hyn y chatlin agus cholachod chyrr yn na ohonig mwydyn ni sy'n o wedyn agus cohord achos la chalach yn y fi partach Ross hyn leinio
2: gwrmyn magod
1: Sianne Marsion o Ross I fel y wydyd agus na rasi rwyta na dwysio ni brunt agus le cwnnw de cholwgwne y golywale slan sawwalti. Mae wychos le ffwydon o'n chlaid le Seamus o Marta, ni ddianw mac o chwrsi technoiocht yn sio y meil o wydyd Sian o Flaherta, pleil a chwrsi technoiocht y gasla, Rhaen o'n Nilaherta, pleil a chwrsi rwnecht agus Aili Nichohan y leidi o'n clor. Gwme mae cael le cwnnw de as techost tichonoli y maedyn y maioch gwnnw

0: Tíve mui da wala wan doran, tí galanta ar fad, rachart war fasta chairde ar na tí leinche úre da haj veri agi togan la torte hiúl ar a chlair ar riche tauri. Níal maran da na tí leinche an, agus ta dini genu tagwa la nye geri ar in tí leinche a choraku na sni heglin sin a yena. Caisif gajida a vi geisart la chlair agus cur a shahar a tos agus a vi garni gajoki da anyam ama. Sin a ten dot ta mairad na sien shore ta mishig eri tí leinche ta na tí leinche a walla agamsa fwy glas agus nial dynnu bi a wel ac na dini a harin ystair a tos y wairad. Mersion, ni heg lats y tí leini a el. Nes, mersion, mae teisio fy geisio'r lenni nhw cest harfa fforest o gyndif ar magin. Be ihe elon y tarlw an fi sio a cyn dete. Wel sia'r ffihw le na wel sian trihw les fihyd. Yn si gydwysa, na jyn jarmad da anio ma hor leis, a rhyw abyr halolain ffas yma, dyn nhw cwrspyn ar ym dan chart yn ebryd tamar o'n. An fihyw le, da fi yn fihyf, no an trihw le fihyd. Sioleg i stia, word good, bragri. La da anio, agos abyr halo môr lein ffas da. Cwyg i hyn, cwyg i cwyg i tri, a tyd y geisart lein sy'n se conda i ma dyn nhw, a hach da cehed yn li, a hach RNAG, a hor eg tŵs da hach da rart. Nod o hach da siart, nod o tri do, cwyg i cwyg i cwyg i cwyg sy'n efer WhatsApp an Claire, heg let gliarin yn sio gahetul, nod o siart cehed yn li, cwyg tri hyn do, cehed a cehed na bwyrsgilta eg RTE.ie. Bym ydych celiwrw eich elon yn fi sio a cyn deta gyda. Wel eich elon yr an ffihedw le, no wel sio'r an trihw le ys ffihed. Na sio wairad, dim ar tetw.
1: Gymai fi siel.
0: Rw jerw siart yn wairad gyda roi'n tu, rw jerw siart yn jas o gyd.
1: Fi jerw siart yn jas sy'n iawn, gymai fi siel.
0: O, wel sio jas, nid y tecio na cwysyn o gyd. Catch i siar, mar am gyrwtw glanw yn tia o wam gyfer. Sio, wel sgyd sio, yn tia na rydd y gywendi fa wairad. Hen Stacey. Mae dy bygyg mair at Daisy. Agos ni, tes gyd nid y byn lwc nwy ar ty sti. Tes ni en tu anhyw mae'r ysgart ar na watcher yn nwy ar ty. Mair at y nys. Mair at y wy siw la Daisy. Agos byn mair at y glan nw o wadyn gychi. Nys y mair at hi tu si ars lyg tu sgi.
1: Sianne. Sianne roedd yr anhyw
0: fysiol. Mae hw, tes a legio iol ar o am gychiole. Mair at sgil ti nwy ar ty yn lynyw. Bala litr canyn tes a glan. Gecaidion glynyr ty o'r pa beth yw ses dy lesion.
1: Michelle, ti'n bwysig jwyl ti'n ysgil ti yn ymwch gwy. Mae ti'n ei wneud achod fyr i agi. Pa mo, mae ti'n byd i gwybeth pan mae ffon ar ei hyr dy siarad ar ys yn ysgle.
0: Ti'n ei wneud achod fyr i agi i'r fala. Gael am ddod. Fala litr can yn ymwch ar glan. Gecaidion glynyr ty o'r pa. Dyr e'r yn tyrfu ysgir yn ni o nagri ar grôn y eir yna y gwnio brosgwr, no eyeball.
1: She well, Michelle ta litr canning stan enw hetches fi as dahid bala agus caher sa tír sio ni ar nŵ sgrwydw ar hw. Lleri yn sio, chetchim o nachdw hetchig tŵs na bliana agus o'n trihw hetchig ar y neri. Nes dwrw sa twyrish gyr rhan an tashgir litr canning. Gwyl i gyrri gymai lesiwala o hiw glanyacta da rhan aibal cigaracht ar iau gantar sawala. For cwig chantar grad a, modur la glanyacht sy chyn balach yn oradó cahar a cwig ystiag ar ymeltang. Balach yn enna cigas a sê ar y falastiag a chympel yn hiltwai. Plesag na ffynsiogu agos pwerc bala litr canning. For tri chantar grad B, iersmlan na condau, y prif reid uachdara, agos yn teunid a chwrsala y gynnyd ffoliat yn nora. Le chantar y ffwr grad C, mor ialar aib wôr la brysgar. Baig olwar gw aldi yn sy'n yr wohor rameltain y bo y fi na ffaib yn y modiwr la brysgar. Dwrw gyro gylio'r brosgyr yn y lys nech yr o'n y troli hyn siop ydy'r ac dylonni agos yr ffod y chantr ti o'n wyd yn siop y ffost agos dwrw gyro droch wyl rwy'n yw tagart gyherig dan siw a chwrsal ti o'n wyd yn siop agos dwrw gyro droch wyl yr ynesio o hiw brosgyr da agos dwrw ffost agos o'n chymr nach ro edda y bu y hwrt donet. Togw y fy siel erd walw da o fwerc bala litr canan i gysdwrw gyrwysia lwcymog y jas, la gylio'r gyrhe eigsile, gyrwysia cynnig gymau agos gyrwysia sir o frysgar. Mor sy'n teis liga yr wer y lysta yr eisdym liana agos e anion ni yr walw ysglynia sy'n tîr.
0: In tamai, strashgile dan walishin oairad bokamach na ta factus ar bon a grúpa gríwi arta imon cranaha la brúachar ar realtas linsnewa a chadu dan wale ta se cha cwrtu linsnewa la fadan lai.
1: Ta, ta sin fyrir vi shal la cúlrin sgile hort ta sa mara dúrtu galarei la nismo na sna jaim liana o dredjun tanad fóliach dar wohar anelli imon crana Bhí se bartaí go nám ibrithe a choirithe dhéanú arinanad ach níor fásclú ar ríiste na dhé sin. Thar na blianta agus a tinad na lí fáú dúrú nach méte an mharannan forignimh a choirú agus máú beidir gnéí é legant agus inad fólaíach do úra thógail sin éid. Idir a dé ling d'ag sin bon crana agus ina seáinar fád gan ling snéú a phoblaí agus begin d'ar ná a scaltathe de chlobban na snéú agus de haillaí taisteal go cantarile le ceachtain agus trénal snéhil. Té ina dtíthe poblí agus grúpaí pobl sa cheantar a món feachtais a hain le muoiniú bhfuil dóthagra ling snéú a bhain crana agus a réhíle sa fi sa trí mar atá goin cruúéadatas plana leistead a inad fólaíocht a uair amú ling snéú nu amsire mar chud lernada fuarthas cead planal in the Asian a bhí seo le gibre ar Winuel. Hepper a tagra Winuel fuin chiste banagar sportu gai bhí lisa fichi sa cehar agus a hain te palachari agus an idhi pobli a cor brú ar a realtas Winu chur ar fwael agus ta siad a geri fon si ala Winuche a amsiu. Na si neri fuarthas jontas gai viljan euro la hobar iarri anu ar a tagra chelli sin ga veti bidur bogu ar ei gudin chid che mele dan frosias a fwi leher te bon crana go fáil gan lengs nau a phobli. Mor sin lianan a nachtasiacht agus a brú palatul ar ei agus gerig grúpa gríwiacht a seo go wolbres agus cyrfíle ced delta a frastal ar chriachas a hín sgol nesianta sa lehinnis go mai la deltis na sgol ta a dara lefel agus go wol sias ganila na wol lengs nau a phobli yn sa chantar gerig grúpa fosta Gólar a genu leatrum urgail tí skála nir na wul siadébul tar tarifu wanchis rangan na snewa na is rangan na sewul chakta ishke. Mor siwn ifu siel ishgeilis djerni na ten siw a ashtu chwaid kóla kondai gwn na ngal fwy leher ten kóla iglarag mwini hinnish la tūsachor lisha tagra ar fiw 6 million jay gyrua agus bay ar a kóla kondai a ten kwaid villan a chorar fwael mar chodj dan mwini sio.
0: In tamai a wair at fwy cymryd yn sy'n amil y bwy a has am islwyr la i yn y sian nel ys y gi col na tîl i'n siwala dy hodj fyr i agi. Wair at i anlyn y canllyn yn sy'n o hamryd na nwyrt ys byn y sgilt ys yn agos chiliw ag mair at dîf er y nwyrt y gyhw an le. Helo dîf ar ffod o hwy ei bim ag ffanart gyffwedja chyla i'n la mair i agi y chlosial ho cyci dychri la na sgarch fre gyrra y dyr mwerin i laharta ta geisar lyn yr ychiarw rwa maadjin yn yw mai hw o arin ta danyam Sahata. Hello, Michelle. Sul Gwaltum Hain, I guess another inch in a leg gamai, a jar Evelina Tagasher, then Bay Ehe Lone Lin Eran. Beep, a Vishel, La Codu J, Bay Fios Taka, Eran Namshire, Revision, a jar Roshi, Ni, Hialahan, a Tagasher, Lin, a Wenage. Majin Wai, a Vishel, a jar Bartle McDonough, Cladach, O Yas, Rosmuk, Galliva, Maihu, or Majin, a Vartle, I guess the Anim, Anim Sahata Fossa, Marshan. Niala Jenny Wigaf ac yn si dwysa Magin yn yw cyn deta y mae eich ilonon. Ta si on y fi sio, wel si ar an fihiw le no ar an trihiw le fihid da fi an fihif agos beid da anym sahata dan fyrysiw da fyrch Birch agus Béla Tronona Wain in Austin and Great Northern in Mondoran agus tí leinia úr da hodj veriagi. Cwig a hín a cwig a cwig a tri and never checks.
2: Check. Quig a hen, quig a tree.
0: Te common firmary croc agus natura na hedin a geri gagada fi mwenu fwyn chlair ur cap da ermary a wul reala ha gianna a cwrs shaharu madur la limmerster fwy chif new specialty agus limmerster fwy chosanj specialty. Te infirmar Seani o bwyl o'n common lum ar Magin. Magin, why did you Seani?
3: As you might, Michelle.
0: Seani, bitur ar dús da ghini na digina Magal Tahain Saneru, Limister fwy chifniu specialty sin an SAC agus Limister fwy chosanj specialty an SPA. Gwyd ein differ?
3: SPA, sin a can ffynia enaha.
0: Oh.
3: Agus sin a SAC, sin a talawe hen agus sé costla hís ar a costa was good a ganyev agus good yet off west hís and son a floor agus a fawn agus ta mol mór da sin hartan sa agun ye costla ferum sa gom hen da har fawrt fan gedda dan talawe togum sa mar SAC na SPA so
0: mar sin pís a mór da da hat talawe
3: well

0: an chias gai agus tá sé sin go thar rang bag ceolir bunin sin don na poistí. Agus na dhé sin in sin dó a an foiisi fiteag agus nótí le na bhla fatá go agus tá ban eile sin Michelle ní bhil tá sé go le bheith dinú elín leis na poistí fásta agus go bíh sé an take sin rá an na bhla fásta le fa. Na go dtí ra díri hir na poistí tá go le dhé sin is spregus a hana go tíigh na hócaidí seo reachta fríd bhean na géirí cetá.
1: Agus bhfuil mar an scáil tá go le bhéh lethir do bhla go í.
0: Well, curio mahaig na scalta hali gilliers na rasa agus car scalta muita na rasa. Na scalta hata muita na rasa la sampla hors goon na feidir at the onka jig cur la lín na buesti an sa scalta sio agus ma ta fai big scar ki jen doi hera hatu na fai bani sio ta as good agus
1: Maram hiwi gavekin maj fasta sa leta nyu an scalta ha istrahalch marial an chicha ma ta taka ar lín na nelti mar sin sio jesh inta da scala bi paeshi a valu
0: sio jesh inta na ta maj nye scala chaliu an sinu da duhari ta as good agus ta sa reachi ganara na wasi go lasku scala bi gan na kuih briana ta as good agus ta as good Mae bwysig gyda'r osgol ta gael ar ffair tan ffobl ta. Bwysig gyda'r hew o'n osgol ta ta gael eich hetio mae'r hiw. Tas ydy'r ederod, ys cael wôr fes o'n tas y doi sio. Agus sy'n y rod, rhan tolys, agus mae ta ffaib yn ei on, ha ta reit yn y ffaib yn ei sy'n, ti'n mwys garen sy'n hwysr y... Hwys ymlaen yn gwneud ngal y doi, dan i'n siet sy'n yn tasi agos y rei, agos hos ysi hir wóris di hann, agos yn ysda sgol yn sy'n ecw ffeym wyt ti'n fan na gaelic i ata. Sy'n
1: gael sgol yn hir y maesri.
0: Sy'n e, agos leir i'n sy'n gydig la roddi fa gael ta a cain.
1: Cain yn tol y fawn, ie, agos cain tu. Ni al sy'n brehyr y sgol hen, ta sy'n brehyr homantys na dwysmahari, agos ni yw ein dwysmahari ac yn pobl gy general, ta tegyn mwyd ylig i ma chalion mwyd sgol y gant ar y bu. Gwyl tu cael yw perch un ta gyda tewer ta dan phobl?
0: Bwes pobl yw ta. Ta sy'n gwyd, agos môr cymwyd i'r dwysmahari. Ni li yher y dwyher i nes, ta sia trwy ac yn tygoes ffrid o walys yn, ni'n sgol yn nes acw, ni'n chalian acw, ni'n lyffig y ffwys acw, per edrych fel bod y brosl o hwg alyr o walys yn, ti ar siw, a bres ni'n siam yn chrig o ffrid o walys yn. Agus sy'n bwes bwala, ni'n ymys na rydy sy'n ys bwala, ni'n bwala bu ffwy ac, agus cain y dyn ni'n sy'n ymat, agus cwn y pwys i gan yn sy'n.
1: Wel, sianne, agos tesa gynnu la toml ba gynnu as gwl maja clonsion sgil ti fa chrenu lle pobli y tarlw y gantra ha eig sylw byw sian fan sgol na fa bydr nlinra na fa bydr sierfis da hort ni ar tala y testra hal sgo wal sy dy geri fe griwyr la i ydy y chosyn yr ydy gysa heglo ar wach y sif sy gyro eilio fond yn ylio hyd da i hy cosyl ys yn ni hymwyrra gyro di ni y glar y golys fan na jesyn y tarfwyl sy'n sychiantr o hiw yn gael leidio hasdi.
0: O, ta eilifon. Agus, sy'n rydw ton, ta dynnu wain yn sio sy'n chornia sio, dynnu eilis sy'n chornia sio, agus yn eilis sy'n dynnu sy'n gwyl y dynnu eilis mwy ti'r y doi hir na. Ta sy'n doi sy'n, ta mwys cynnio sgar am ohanna eich eile, a sio jes un ta, agus ta'n lle dwi, dyn i hwrt la chile, agus lorfa dwi ta sio. Na mae'r dwrt ma, lys i rang sy'n yr eich eidiw, Hys y siarad bert, agos o'n sgiel y mohan sy'n hannig dyn i stia, agos yn sy'n ta swyrs a cerach clag ni ddeg, cael yw'r ni smol i hynny tes, gyda'n hig la hannig am ond ar yna i hyn y tes, bydd yna ti enw i ddyn. Ac leir i'n sy'n tes, yn yw'r ta ffysig dyn i gwrdd o'r galeri, chocysid, agos ta casid, agos yw'r tis dy ffynu mac y ddeg galeri, agos yw'r gysir hata ar bwnyn sio, agos Ta Mary O'Brien yw tacol eisiau rhan ar eich eich mwyn sy'n agos ta grein yw pran Ali Chang a ele e tacol eisiau noca dyr o chloi ni a sy'n arcade agos gylio ar ele agos ta pwerth i hilaswyr gyda fan sy'n ffasta ta sy'n mor hampl ta dynnu nain sy'n fan sy'n ysgondrwn na gaelic agos dyn ni mwysyn beth yw glor mae'n eil na a greu ati mwysyn ta Takus a Corancin, Gaelic a Hasa Football Test.
1: Marshan te cadig dini na paishi vela, mulwaitu gurumir shervishi bagu tarlu dan na paishi marshan tisha te

0: Volishja initial rt.ie/huntasi/oran ornaji. Nish ta ye hishchinchen. Agus in hed hish ta kenal ye hojon. Kujin toran gailigis ansa latse. Agus kujin torani no grupa a chan an toranchen. Ta sampli chatisha. Nil maranaku ata rodicha de shakasla nilchen lay. Agus nilchen de lua.
1: Kitigerin
0: an yugin asfer. Tambor hamplan drian and don a hiolig jagir bijer fihidanya. Tamujinu akur to tamasator eran yugin. Is answer law for shun. Agzan darna kudj in shindan hisht kin fuega round to and to arin shun. Shajas rod bagola shell fastna ta bay panel maltari a rounu
1: o gwyn ta. Yeah, gajay harla has in shun.
0: Ta ta wanis jyot fu loher ta shid gajir an the hi, ta shid a kora la dini. A will sign yol a saku fa na kisht na shol. Kjoltari iad dini rin stijer irin hiol. Dini will doctorachti aku in si hiol. Agus istoi hi fasta vish a tewacht a dusa agus mwajib play show gemu gardini iad a wal masaku a wal tigvaraku in tradition ach dini a digin norodiur ta charton kenny fasta ta sha galanta goal chi de lua mor hample albert fry gus a wakal sewilchen a cha inta ta wakta vismuchu in the breg gus vismuchu in kneecap gus vismuchu in emanu erishke agus a wakal sewilchen yelin shan a couple of sample yam a brun the dini shan hargan your biela a ta sha ta wakta goal tigval ign the malta in de hudson agus go got her an shan agus an ur agus na jean Henry Legilier in Sanerif ni amwyd yw can't
1: you... Hai reym si lle hyn on a gydigyn si na reym si eig sylw agos y fe cynnal da fferol. Mae'r sy'n troha oran yfan ac yn jai na jai genyn sy'n byn top 10 ond mae'r jyn agos i efer hyn.
0: Gydira, ta mae janw'n tocht o'r jyn gynnys da fi fehyf bai agos i ebryd jantig na Malta rigs bai mysio y contas chwn jeri o efer y triacha gy efer y chyniag agos yn sy'n yr un trihiw les ffichyd ta mae'n ffohon i'w gael gy Dona Brock yn RTA agos bai col ar yn RTA yn ar gwydiachta yn sy'n agos bai mysio contas yn jeri yn sy'n o efer y jai gy efer y chyn.
1: Y trihiw lefi da fi'n fehyf?
0: Yn trihiw lefi da fi fehyf, ie. Yeah, trio lefi da fi fe hef. Tisio tarlu, un daint a gasta. Agus e, mor harlun siat a runchbyg spoesni yn sian fysiel da gini mas mi yn log alwys. Da gydona broc, mo ta dochi geisio yn sian i geisio da moleclia, mo ta siat golyfe e moleclia bydger yn lesion. Ta meij eiria echa yn sian gydger a nial gebi la genu acu a rifos da holwig oran ig RTE.ie agus e, sian yn siol da rifos agus bysio da bod da echa chwer yn eri Bwylwys da hagwyd.
1: Mae'r sy'n a loch teisio'r ty an toran gaelicio y san salata agos cain lygan. Hoi cyhech, Donald?
0: Gwgis da ar rte.ie/chontasi oran orna gi. Sy'n rte.ie/chontasi oran orna gi. Agos na bi jan y gwyl na hits legacy na nil sy'n dy legacy. Gwgis special dy mes mwy chi'n hwyr an yw wyl mas o gynnyr o was yn sio'n nhw'n ngal agos y gwygi olw mwyr dwi'n marwyn ma'n clera ar reigyn o ele a ta gwylio'r hits yn sy'n gwyfoel nach wyl lwetio.
1: Mae'r sy'n sio chance agos sy'n mwtio'r chwygi olw wyr oran o chyrwysta. Mae'r sy'n na cael ei sy'n bedon lyr yn eira hen yn yw ffasta o'n tri gyda'n chwyg agos chelio olw sy'n gaffwy sy'n mae'r sy'n Cael tu e, bigi geisio'r lys Trenona. Sianna wel, ogyn i ddif ar gydira ffrygrin yn tos yna'n trihiwle ffihyd ar noia do fi a'n fehyf. Helo môr le fyligio'r wers gylta gyheri hi, Mary Agi, y dyr Norin Goulding a ta geisio'r lins na dwnaf. Mae hi Norin, ta sylwys am gwltu coniol gymau be mae dynia'r as i'r eisle fy mwera. Gydisian, bwyle mae hi gyffa.

agus mo teit as a gé se le seánnais mónaró túin má scéal tú agus mod a gurí taíocht hórta léhéid agus go speisial na cetarí a te i gurí a goid alíine a chur lethir an ggéalaigh agus treinta a forras sa go leor acu sin a gur im champa ar a deangaí agus a galtar agus galadró stoiche Hele sé bidir locht éisteachta níos mó a an watir ví an stéitse in sin le linn jeú seart nu bhí si cenuhíon alín sacú sin chur lethir an ggéalaigh don a ggéil, gus se speisialta se aontainte mai ar fad. A chuniu a chéir de bhla a go seo tan spruc réta Tá sé teanú linn tan spruc réta a teanú linn don áran is ansa níl agam ach Níl agann a go dín chiadín, níl agann a go dín chiadín agus tá mé gurí arbh mór bháta a chaú. Tá go dí de cedan a go bh le mór bháta a chaú agus sibh sé nach bhfuil álach ar seo inseama an chreachtaíh. Tá muid sa tóir ar an tríocha áran gaeilige is ansa linne mór gaeil agus tá Ne kete in ei hartesta ach wol should a legacy niel mishre go wol na ta mishgal dan khrak sha trifle my bianti in a agusta ta orin muhinchen a tesa gumsa a wol word grihe gejira a stihanto a nier hanig should the adlin gofol agus ni heglomsa sha vru ni vein the maltari bru sha herd ni vein the maltari a hatogal er an rod harter as a gor a ma mogalor mosn mata ora no to hin milchna passion to fui a wol de khrige jira stihan ora an bajira veren tu ge chrevsha er lehe de heel ora an veren tu adla dinye er lehe de heel na Pomoche ydy hil, bydger na rwy roddi gael gymoi, bydger na rwy roddi gael gy crwy. O'r anol dwi hen, milchna passion ty fwy. Nel gheb i le jenw gyd gylysdia, wsi geisio dynas rte.ie/chantasi o'r an o'r na gi. Gys da noi niel sia fforest, niel o niel sia fforest o'r an y wen i'r awnw. A smwy ti'r sylis tymulta o gyd gyd cedynia. Agus caiiste dá bhhaú héin agus chumid sin faomhréad na Maltaí. Agus bhí mai gin siadíomh chuir se fanga bheicmid mu an détaí cetainnais féidir bagan seánna, Tá grithe pléad seo ó bhhaidín caiim mar agus agus na thuir an inise teteisteat mai gurí dúú cin se ggó se le a goteachta chéile i gceanna chéile agus gon na cóid sin sinna le rééis dáis go dtíag le na Maltaí é thuirteir a go débre. Ach seaachtain ón Geirdín seo, A chairde, bei mishe robur, bei ma contas marsion, bei na tarhi ogan mwna maltari, bei mwna contas o evri triacha gudji evri chiniag, agus lianha mwna drei dasion ar an lŵn fasta, ach ar an triwla es fiad, da fi'n fehef a maile clia ydyr y tri agus y cwig, bei mwna contas chan jeri o evri jai ga evri chien. Be mae sy'n sy'n y studio y hyn, y ler yn y radio RTA nôn a broc. Agus ta, mwys i sio, ta rynch, ta lŷn chor yn ta eich yn y studio. Mwys i'n ta mae gyrru corw o'r dîf sy. Mw ta eisiau ffa wali clia. Ydr y tris y cwig. Mwys mwy yn y bwylw sdiach yn y'n sy'n y nôn a broc. Be ffarw na ffwel sy rôd. Hart o sdiach yn sy'n gyda'n chyn eres yn sy'n yn RTA y mwale clia. Agus be mwysio mae hi ysdi y ffôn artlyf. Niel gheb i la genw gyf. Niel tegyd la canat. Gheb i den cynnal sy'n. Niel ach arif yn sy'n dwi'n. Gwyl symygyf y gol. Mwyn gwylio'r. Sean Rifost. Mwys yw rei Sean Rifost y togyn. Oran. AMH R-A-N Mwgylio'r Oran R-N-G Ig R-T-E Punk I-E Oran R-N-G Ig R-T-E Punk I-E Gus gyd yra Abor Lyn Ta misio Meriagi Agus Bydi na gyrg Gyrri gol Mwgylio'r Agus yna misio cyn si gwy Mwgylio'r Bydi agus Meri Ysda Trinona Edra Tri agus y cwig ar ein trio les fiad a sy'n ddim mwyrt dar noia. Mwyr sy'n cycys o mwyrra. Agus lŷn chor yn tyton tes mwyr coed yn ysbwys yn y hiwl chynnu ffyn a mwyta symogod o gol ni fo arin a lwyr. Agus bryd a special ta na mei. Cool ar an RTA agus ta

Yachin, beish yachin ag tarinch on listasho, o triacha ga every heen agus bish the tarinch ar chod dan huir anchin agus a couple of e-chol tar as tiinchin an ar gojach ta fasta agus tam a sulusugum, ni a sulusugum a bay chod dan amal tari an ar gojach ta fasta. So is gajiglin kishti gharari, aru, gatir raunish at huir ansho, gatir has na huir ansho a ma defasin agus da rearsin. Bish an shinach rak, oran, RNG ag RTE Punk IE. Nes bi cwrma, sy'n mwtad dwi gyrif y lenyr yn le. Oran, RNG ag RTE Punk IE siol rhywfost. Ach, mwna wyr tu dy fota a chahw gyffoel, cwrs yle, RTE Punk IE / chantasi Oran RNG. Mae'n sy'n te, o te sy'n te sy'n clas a gylio'r, mae'n sy'n te sy'n gwym o'r tor sy'n yn dwfeid olys dîf, ach te sy'n gwym sy'n awl eich tri bi, eich bi yr chlair na cryni, a ta chwa clysti, na cwyd eich tri, radio na gael tagta. Ffael sy'n te, ffani gilom.

Mo sé vi géirí ahar WhatsApp úsaid úsidígé sin sin náide hárta seart náide trí dó a chuigige chuig a chuigige chuig, mu si bh géirín ri fásta úsaid hiag sinanú fásta, má ruúa dí ag RTE PE agus mar dúid má fiú mu siú géirí leir a scríú a genigí cinse go dochén leir adlin ná an chuir a post adlin rimheh an cheadaí na níamúide ghlacu le máúir bí eile ina dhé sin. And well, in Thoran and Palestine, La Roshin al Safti, and in Jester. Well, Tainish, you're more interested in Kiakuvin on the Rogi Funchisho, and you're Magiri, Kanawani, Owalu, Harkin, Erbi, Ella, and we're doing Matisha Shimplishan, my ancient Shadu, Ken Oran, Agus Ken. Legendin oran a cheolig cybyd dynnu mor hamplyn sio roesyn el safti na bydd gyr grŵp y cioel i fwy gysg jyn cynsio yn grŵp y cioel the body band na planks di y lua na clana di lua agus dy rair sy'n agus yna mysio cynsio gwrw yn jomlan yn snerif agus caim ar efi mae gola sy'n o wajin y gyrdd yn cynsio gymol na gymol na PC cioel sio gymol na malta ri a bod y hac darw agus eisiat lo yn o omlynia a darnoi y sio an chwn na ngheil mor sy'n Ystoiche gyr PC Coel iad e meitio dola chan y ffein. Ystoiche ma ta mwydyniw gael sy'n tor o'r an chwn na anthem da chynial yr beit mae cynsio gydicet sy'n ffein gymaws ag ar gyd Malta i laich ra bon agos na ma arw harf a ffiw eisio siar lan y hwyr an sio daniahad sy'n iad ffiw gylwys chlynhyd sy'n chydil yn hwyr an agos yn lygan y erid sy'n a mor sy'n hen carw ar nyrta erid ac wwan bynch a jasi ad ochr yn lwy tiw la tiw agos yn jesio hwyr di ffa eisio lo sy'n jiglo lo hacht ar reitha a trú agus buíach hasta í a ní bhíme sé a gola stá a trú Sgar a bí bocamod len seo canbag ele a tá Malta agaf agus á yoga canabís la clansin ar rádio na gailtachta gaminic seo balabag rastúach

Páidrigh Jack I djanú gainemh an sin a chuir du gaol agus mis sin djanú mo dhíolt tá mar ma hacht dhíolt in seo gurí se bh dhírísú gurí se bh páirtiú ghlacú in ar bhachtas Si bh dúhinda níl si bh dúhinda níor chaid se bháta go fáil ghealar ia agus ní legah go dtí de cedaine ní legah go dtí de cedaine agus tá nasc an airde inis ar léana Facebook RTA Radio na Gaeltacht agus te brú a nasc caite bháta ní ghlacú se a trí bhamuite mo tá dú robar Nish, but you can hear of Kiaru Gajin Kuig. I guess fast to share early on Facebook and a hosher call. I guess there are no you. Nertamisha Contus Hunjeri or Ever Tricha, Ever Hinye, Gualianamashin, and show her in Claire. And talk to Lejig, Agazin Shin, Shinjardin, Agazin Shin and Loon, Dar Gun, Agazin Shin and Werch and Trio Les Feed, Davivehev, Bema Amaliklia, by Kyol Aran Kurma RTA, Mahajakta, by E. Kyol Tari, by Kodan Mal Tari, Agazin Magiri Kuru or Thieves, she faster, which you get a Bullishja, at a Bulligishja, Bulligishja, at a Bulligishja, once you get a Hadusha, Gabby Lejanugov, a Reefust the Hollow. Chuig áran orna G ag RTE Punk I. Nes mora dwrt mae lef ní slwyche ní la lín tioran ta eichan yn sy studio. Mor sy'n tisha riacht yna chagwala yn yw lyn yn nes a da spes a chyr yn erige. Cwyd yna i gwych ag lyn sy'n ei enw gwnnw. A mae nir elef. Áran orna G ag RTE Punk I. Áran orna G ag RTE Punk I. Sial reifost agus yna mysio cynse gyrraedd a animsa ar yn lysta agus gymwydio fanartlat I gyndaris agus bysio special dy. Sio canel yn ys a tar y lysta. Togi gobogi agus cila. A gwnnw'n tog hys y gobogi. Fi mwyn jygeisio la John Cannon agus Diane Cannon agus fi mae'r rhen sy'n gyrwyd mwyn jygeisio la Patrick Jack agus y genw ganyf agus y rhyfa sy'n yr eich dar noia a her Patrick. Barry Ronan agus nawr jai un ta gwyl copl sampl da sy'n ogyn. Eher, agus nín, agus eher, agus mach, agus beth yw'r couple of sample o Ellen sy'n ffasta, agus mae gyda'r gael ffrid yn lysta yn siop mor ysgart o wadjin na tynnu Katie yn ei hanaf ysra hagwyn, agus mae gyda'r yn lysta sy'n ochr y gynnych ele, agus na nhw hwyr yn siop ochr yr ffwel dan y maltari. Beth yw'r gyda'r contrast ar sample na gho ele da sy'n ni fawth sygwt, ni fawth sygwt. Sgarbi, bydd y hasta gwnnw. Sio cila.

Grenya Holland, Killin Tala Foyle, er an album Carcra and Ri Rua, Agustishan, Arish La Carfui Red, the Maltari Fasta. My you, John Cannon, Niger, Ishabel, Ishabel, New Horin, Egeshat Lin Trinona, New Agus, Vishigisha La John's, when she salts and Hitchin La John and Shin Nibaluke, as Carta, and John Agusata. Evelyn Egeshat Lin Trinona, New Fasta, Elisha Cannon, Evelyn New Horin. Agus mai hiu Evelyn Slysman yn ffarm gymau latsa Trinona yn yw cyr a gwnil Jimmy i geisio Jimmy o ffarhart i geisio Lyn Trinona yn yw yn yw injyr o'n agus Jimmy Lyn Jyrsio cyr boeth rin ni an lochain Na Matty Joe Hamish Nyn yna Gia Weichert Mae'n y wylsio on chynna No Lyn y wyher nan ffaegi Ta sylis o gwm Jimmy gwyl yn oriad gym masyr yn Trinogwm A ys cynsiu gynnyn hyma Sian agus cynnwchwm Michal Branha fwy Fwy y ier ar agus a chanan Thomas Tom Fetch o Niagdan yr wwysio carni riadol ys gyrffiw gymor ochr yr un lysta o'r gwyl ffili ac dy fre o'n ffasta yr Jimmy Lynn Trinona yn yw agus mordwyd ma ei geisio'r lyn yn unrhywun cynsio Cynsio yna mwyn sy'n agos te agos gydig y cedyn yw cwrm ond omlan fwy fred na maltari agos had had acw sy'n gola scansal agos gola smocsal agos gola unnefi lynia y gwydioch dy chile yn y ie sy'n fwy cymysio bwy as da ie acw sy'n le sy'n chynnu sio y ienw agos is cynsio nach mei sio fforest sio golan ta fe abod y tarynt as yn lysta sio agos cwpl cymbyg yle agus e cwjé ôl sia sin chynna fein o year sewan Jiminy Jeepers mor a dwrtio tu dwrtio i taran sio sta yr y cwig i'ch log a ta'n ffaelio gwm ta ffaelio gwm bydd yr cwpl cymlele a harant y ma as yn lysta sio agus lysta e y te ffiwnta tan y cetir agus yn chyn sio sti yn y masg fwy sio fi oed sy den darnoi y chymwy o jiran agus cael

Una a geisir in tróin a new fasta gairte una I chanaíla agus a cáncer cáil o de chrí ama is bre léhise an tóran cúinú na drí mura le éman Macdonaha a casan sé é a ghónail o na chrí ama ta se go chínta ar fad wala una yana misi cinse una geisir in tróin a new linn in anna vein Yn ymwysig cynnig gyda eisiau yn ffasta fwy fred na malta. Rwy'n was yn siôn, ni'n mor anna am ffaeca, ni'n ogyn gwydig y cedyn agos gylio'r dyn ni'n rael am grwy'n siad sylt as ar factus yn siôn ar yn chosio'r coel. Ni'n gerw lys, byn na malta y lyg, byn wedi glacw lo y lyg gwydig cedyn, mor sy'n genig I cynnig agos caig I wyr fota. RTE.ie/chantasi or an or na G. Pan nas clafwel o'r lian a Facebook, sogyn ni. Ar RTE ar lehna Facebook Radio na Gaeltachta agus cyn an chosio chioel ffasta mor sy'n ta re agaf agus mod sy'n geri fe lein mod sy'n geri fe lein agus mod sy'n contas o efer y jay ga efer y hun agus col ar yn cyrma RTE am o chodiachta bio ar yn chler agus gylio'r I chioel tari yla mod sy'n geri fe lein siol rif ffast adlom agus yn sy'n gydw Ketu hen agus kebwailat a bheith ydw chodiachta ar an le. Siol e chwyg oran RNG ag RTE.ie agus ian ymysig cynnig yn golygu the bouncers y siatw. Na gori na bouncers bach y bilat ag olyg ddau ar y dalas. Chair dy gael bygi mai da chiela be mysyn siôn sa yn sa chair ymwera ag eich rhi ychlwg a ffarnar clef gydig sian. Slaen spanacht.

0: ach tain si tríd na scolana seo, coin si da fóstí tríd, you know, na caiman, you know, Basta agus cuinach agus coniartu dúrach tois go bhfuil si dig frastalair na scolana seo cuid dar cultúr agus tá si fit de fuite ach beidir go macóir go mbeach an ceisear an tabla beis si simúl
1: a chunach tá tahíd ú spéisiúr le agat sa scéil seo?
2: Well, tá, yeah. Well, deirí mar sheas mhuí caisil chuis rinn splinta siar agus rinn mhaigh a hefi gúla. Dún mhaí éirí go leor ó hí bunsabil cairte mar áb. Díobh cairte an tuairis cairns na rannig sheas na mach vír a chéilt vín aglas gur a chéilt nú go wacad ra agus na ra teidil a chéilt vín gur a sheas ilir. Chomh mhaigh éin chólach tuile a gol isteach nú party politiúla nú mhaigh éin chólach tuile a gol isteach a dhíonn a ábhar a bhí Less coil a bit sitir, agus gafrihu ma gachar oshe da mach, agus in chelsi liu gadienu, chahi machar a buinti bashi zid. Ta credi im huirm hain, ta sa afer seach gamach, an aglish ishti in yein skoil, kem wain ta akub le da chuit credi person ta hain. Votal na mishu gundiram, ik redin ma hain gachar da votal, ta spiridol tuch tam, ach banin cha shin lumsa, agus shi mo shgeil haina. Ni wain cha le dine bella, agus ni chapin gul cha gachar teg dine bella, fa gavru er gune be ele. Hier sy'n gweltwch ti chi o gynnymaru nil yn sgol gweltwch ti nach wyl credu inti. So cael tu glacalais, agos ni chas yn codach yn erud. So ni chi nach wyl gwyl siach, a ta nech y tri fyn gyd, nw nech y gwylior fyn gyd gwyl sgol yn ei er ffod ffad yn y tiri. Gwyl sgol yn ei caetil eich gyd, gwyl yn bawrd, gwyl yn ei gwrndwyr gwbyn sa gwyl ti porosdi, eta er yn mawrd, gwyl mwyn tiori yn y sgol i ofyn sy'n jab, mae'l gwyl caetil eich gyd, mae'l agos y chi'n gwyl bart sy'n ddeisio dyn diasis yn er wawr yn y sgol ffres yn chymalau, mwyn tiori. So ta sia ta trwmloch yn wawr bawr yn y sgol i'r enws is caetil eich gyd a ta tymont yn y rhyw sy'n agos gwyl boiolwch da ac yn y rhyw. So, ta sia aindio cwreg dyn ni, chyn mael ta mar ta roet i, you know, ta da chyd chymyn o'ch agos dol ffil a fes, bwyg ffitio ffwyt i stech at chyn, agos arnwys rwyd coltwr a chyn, agos bi'n ffaith i'r dyn ni gogolio sydd yma a chyn, agos cyn tion chyrfach a chyn agos yn y gasw. A ta mae chyp a bwyd ta mwyd i'r cion gan y tein tîr o gawyl y samsa, yn i'r hyn o hwrp i'r enws, gwyl yn oglwys lornwch sy'n ysgol yna, agos, you know, gynnal gwyhyr y tochwys sefyr, agos y ta chofad ysyn yn cyn, agos gwyl y caidion marach dyl sy'n cynnal yn UN Index of Quality of Life, gwyl y caidion marach dyn tîl, gwyl mwyd top 5, top 7, like, fe nidio gwyl sgôr y blin, you know, ffam diwchwyr hysgyns, cef ffa wyl mwyd ffos a phleisio. Gahorid, nyr ta mwyd heis chlwysdal, gach yn iach y gas yw rhyd, yn droch wael y cyrw orb, agos gwrchiel yn oglwys chwlhwrt nhw gwrwgus orb, agos gymegyn ob, nyr hannig twyrs gyfernos ymach, gymegyn ob a'i hwrtyd. Agos eisiau yn hyn, hwg sias o'ch ffad orb, dyni i gyrraes yn targed fi gael chob maradira er yn rydy. So, ma ta mwyd i gael ydyn eri maradira er yn ffyrw eri, gynnyddoch dyni eri er yn Eri wyl dyn tacwb gwdwnus y syl mae'r dyrra ta sian nam ei chwlwg yn eri yna. Ach, ni chred ym gwyl ein oed eg ein aglwys, gwyl ein oed eg politiocht ysdi le gas i'r fygo. Ta sian dy chyn le ffolwm le sbri, ffolwm le edychus o chyrorb. Agus sian anno hwn, agus na'r gwydi sy'n wael dyn o'ch mam agus ddiaidi y gwyd credu lob nhw, gwyd politiocht nhw hebrych edrych nhw roeddi person ta, o wanys ca person ta led.
3: Well, look, to anach a drota, I got unchin donach agus lewe maconta tigam carbos o tu a chioch le cuida. A gulur ash quig a made a vig a roi agat sa clean agus onya. Ardu scapam go se I gart go wilmed a gulling lec le tish mori agus a glurg a tormi. Ni dool, you know, sa von rocht is na tish mori is fwy stuur na tish mori ata an idachis sa von rocht is id sin soch an cade learning environment ata ag poshti agus so tushk shin agus just o haev ginerot a cabin kushe tovotok gamach kura mach lauder ag na tish mori ach Marta Rota ag chulagana ta se seo harve complaiscoch. Ní rud simply I seo le bheith laird fwy is ahrú olvor é sa tlí a tein widna I bhaim le idichas sa tír seo. Ag dear an le am fógwil am bwint ag an aglish cátachoch leis an idichas is an fógwil am bwint sin acub ná tushgur bíd siit sin na tein dini a bhí sáast an idichas a hrúr fóil nir a vonniach agus rive a vonniach

0: dolish gael ac nid ysag on feidr sgwyn yn y gach credaf y fegwing ac yn ffys ag dynach no no no am balag hwgan dwi'n rawad y dili nach mi'n credaf ar bus y sgwyl ac yn ffordd rwy'n gach dyn as dynter on credaf on pys y credaf tîf mod y sgwyl ac dyrn roshin ac ma tatu y gyrg posh y hwgal y credaf tatu y gyrg i dy fe yn cwyd ys tofyd i dy lawn o'r tasio'r sgwyl gybog sy'n Thomas y credaf
1: Anya ac yn
0: erblin byg
1: cahamad gulyng lec Lesson tave practical dat, Motomodigiri, Skulna of Wint, Ostur, Patronichus, Patronage, Nahaglisha, Tav tave practical edition, Connasinianamid Ashi,
0: Hafeniags, Marshand.
2: It's come a cadder there, Anya. Nifader credit the Heisekint, a wantamach as on dinner. Ta credit the Heisekint, a Kulagun. Mara Dortmeyer her bowl on shin ni gon chamach gustina waru ni he shin ra le rug or plus sunuk no katluk me no mo payro day ak ta kai shasif the heisekint of a hounds na skulni kai idikus the heisekint a kuragasur on us gameis ak
1: yeah so in akulain red passive is a goni ta kina geniva khoyan
0: agus kawich shagdal on ya agus marshin
2: Agus mar sin, ni féidir a rá, gur féidir ling, credus, the quina legan, a wantamach, go hila is go homolan as na skulne.
3: Well, mas féidir am tata stachan sin. Ne, agus, so, beidig will meg, I mean, sin cair dhoid, Ciapam, agus dhogach me ma catalagach, Ciapam, ma will relegun loid a galore, sin clown, agus sin tishmahoi, agus sin sochi, ni gá, gymich sy'n stys yn sgol. Ni go gymich credaf y gwyng fe y cawr o'r y clig sy'n, you know, sy'n law onys gywyl mydd. Mae cael y mydd yn crogwch dy fe ag yn gywyl yn credaf lord y glor sy'n clawn sy'n a wyl yn rawa sy'n ac gyffeidr leis marach dol gan, you know, e a fe yn sy'n ei gochil oed. Onys gywyl
4: ac yn credaf yn ffresin. Cyd yn yr
0: hyfaelan.
3: Yeah, okay, go on. Anwadela na gywyl, mona wyl yn aspa sort of credaf of la anamer gomech on nach wilein mor altacht kint a thomor altacht gan credaf yeah ni lein dauta gom frisin agus catan gom an corgan bech sisin agan is dís na skolan na mor altacht agus an you know na ethics ma sin ni vi an
1: ta catan sin a gulchig pwinta on your eyes ma tam ad a bwintamach credaf ta full unis on right agus cahi rodi hint got as jachig an full unis sin
3: well ni lisa gom an
5: ni lein credaf sa mai lein agus kestu
0: okay, go on.
5: Dunnacha. Well, Neil and Credit per se, Smile, ni Christy Himoids. Arnil Ronach will moral to the any, you're in Jagul, and you miss better than his moral to Nandramas Gonaltur, Gominic, you know. So, ni Credit go point, you can.
1: I'd say Dunnacha Ginier, Gomach Asainti, Agamsa, Gasagatsa, Ohave, Moral to the Agus Capum Gurbe Shin, Sice Bonus on Argon Shaw, Gomach Tose Giri, Agus Gomoeho. Sosta le rodahint agus niven agus vice versa.
5: Chanu sin chulagune. Ni teta chyfe bars chaitig chyfe ar ysile a tifi chyle agus gymedis agus bion. Agus fi siarad i
1: o'r.
5: Agus na bint ro'r rwydach. Sŵr, as sin hagan's moral tucht agus fe ffolwm agus fe caint agus fe ddwch chi tisio mewn hwyd i y mŵn o gwyt. Ie, mae ddim wedi caint i'r warol tucht. A bod ni ddod yn gwirio i gynoglis chaitig chi o'ch chiart o fach mwyd o'r
0: Okay, fragger topic or shin?
1: Well, look, as to show the character, I'm not a good on tour, I'm shin of a good, but it's tushk narcot like a who, good gredden to shin. August Darnoy, Asainti, I'm not tushk or cot like a crof of me.
0: Well, fadlo me shangot, and fadder
3: gloid of the lore can marathal gone and scald.
0: Okay, fadlo me kesh in hogal, agus e shangol de kesh ni gailgim, and rudator ro gut se chlina. Don nearing sha, well, kint gaw ca ta gut le scolio le agur, Gaelgori, nach gwyl yn gaelga logic a lor leg a ffeidr e a chuhu sy'n taelach. Cain ffog gwyl tu e gyrig e a chuhu yn sy'n sgoel ar rhywun lei? Cain ffog gwyl gael le sgoel yn ysbysiol dys na Gaelgori?
3: Well, now, dwi'n wyn wydnau lair tef yn wyf on ffaib o gwyl ag yn mor Gaelgori, nach mi an tahi o gwyn gwaelga lair, so togyn mi dair yn, you know, yn sio, agos thom mi dig lwyrig na ffocle, mor nil mi dig lair gwaelga yn tam ar ffad, thor ddeig yn fwy tonga a chahi mi dig clocht an taumar fad a yearn a will agus
0: ach Eric Roshin Eric Roshin Bader Bader gan Eric Roshin gul rudegin fi credif gagahi an

0: Gaid fáilte seachta sean seachta chlog maid in deamáirtil ní lága bheithe agus bheith miso gráine le bheith bhfuil a chlog mar a son dúlga dín hocht le seo glár seo neat na fuiseo gus sa súlan gomáanta se mochadeachta agus sa súlan go daine mar a ceúla pfaisin ar maidin. Smata se bigeirach le deangúlin is féidir teach trocht teig sí cheolachig cúigi hén a cúig a cúig a trí. Nú on tuaisgart cor ar a nádi rift a hachtarocht agus an sin is féidir í cheolachig a hocht a cad an lí a hocht a hocht is féidir WhatsApp a cheolachig a nádi hocht a seacht an nádi trí a dó a cúig a cúig a cúig a cúig nú mi cheola rífarst nead ag RTE.ie agus bíon míle míle fáilte rúb cúni. Smarion as mid ar dús chorabhaidin éis mú dinas le príomhscéalta na nuíochta agus hana príomhscéalta sin fhuiréid ag Mari de Wellish.
1: Go mbeannaí díoraíb Dian o Realtas Pleinio var flan an eil a leasú suntasach mar ta tukiair i an eilí hi tiarmain. Di pleisiad balach nô veit a chiarohori idir náisiúnta tiarmain achor gyna ar niartas. Tarlis na hafa sa flé trawl cwain tu tiarmain agus imirke a teachtar seach san intas orpach de hínam. Tan Comisiwn Fistrchon le na dweud sgir a ail tuniof fwy'n gwir laf sial o'n liwyn ti fwy fyw sa'd gneis a dyn nhw fwy'n gochal i cysfele y bil cynnelu. Da sia cwrsdeach ti ar mae pris o'n ochtan nym lan y deg fwy o'n ti gneis i yna'r chwgwn i eich bochol ioga a dyn y blenta yn idio siacht o'n i agos yn idio nwychom. Ta obrod i'r crifil a dyn y chwg cyn gosbydel yn iof cyrra'r cael mae o'r starch ta'r bon eich chwgwn i chyd y saniol eich am. Draw mae choi yn ysbanish tu yr unil o chwnnw sy'n crwyg sy'n dwan i gymwcht na'r fynt obrod i'r bon. Dan y saniol eich ar bwyliad gwn cyrd chym yn ffwrsa ar starch mae o'r fi hostocht fi rai poi. Dwyltif cadastachs na stotiant i gyd gwreithiwr y gorn sacr y dawn. Sina Omal Abdel Cadir ar ten as y tomol agus rawna cwnau'n pel na Africa mae'r reithiwr na blian yn noro agus chielosia gael i cysdach America gwrbain chyd yn rhywfa as y tomol a fach yn y reithiwr y gorn sacr y dawn. Nyr tygw cedgo gael sdach America na'r honnig seig Air Force Dernosion to Wyoming dy sarn sio catem. Gwyr twyrs gys na mewn ta fys y dylach agym. Dwi'r o ratus o locht custom gwrdd dwyltif cadastach gwrdd hir onach as y tamol mae al yr chwrsau grinius rychon ach ni rhaim na siad yn reitiwr. Yn ar o chwyr realtas yn ochr John Trump cos gwrdd hir onni as chochion ddeg o hira hach America drom as y tamol yn y masg. Prifsgelt yn y gweltach dyn eisiau tosilio prifsgelt yn twysgert. Tá éile mór hana hín ar charnaí nú lictrach an gáras sin nú na ngáil ó dógur a tair ampar Dar O'Brien sgéim nú diontais le cuidú le dína car nú lictrach a cheannacht a dúr tarn sô divir ó gáras tí gufir a litir cannan. Tá sé cín dí a galantais go ochtar í cólach a naspadea litir cannan fyr lahair gur ar ólas a tugú gwaal górum slaint a nirrur an cólor Declan Mihin. Prífsgelt a nirrur. Togel yn wyhyr nôg yn Cynamara yn chloch smwf ys ar y ffoed drin yn y rhef sy'n mar charlach ar chiant o'r bordys Cynamara a dwi'r porig Jojo mac yn ymwyr ym. Sian sy'r ar y gweltach da ymwneu cif eich ôl ys bod nôch o'n hwy cerin y galfa ar os y fil y trnona. Prif sgilt yn desgyrt, ca o dros na gweltach da dirw ag rahi cosw le ffintrych dwi'n plen al tenga siach y fes fe soetio gwrs i tiach dwi'n ymwneltach a dwrt ar na gweltach da Dara Cleary agos ar cwrs yng ngweltach na nyeisio yn ei. Fe tasbantas bynnu ag o'n arif yn ydych fi hi se dwi'r cwrs ar chiri ar chorc agos ar fort lorge a siog y cawnwynt meini. Yn amsynys tref si grein agos mŵrir y ta gael ta niof. Fe cwydig mŵrir trom agos diat a chlochsniacht agos tawn eich a fe nawt chi. Fe se ffynwyr agos ydr gochi am deg agos sheichi am deg Celsius a fe se tocht as harda. Agos byd yn y prif sgelta agos yn amsynys gwydi yn hocht.
0: Dela ta wawr y mori di wali sy'n sy'n agos mara dwchi hyn beth i'r eisiau gochol ars y prif sgelta sy'n un o'r chorfa thws leis yn glor awyd yn fwy hiawn cwy gysio yn ymwyd mat ar sy'n hirn ymwyd heisio siacht. Ta sy'n ymwyd gwych mai hi bychol sy'n bygeis siach lwyn ta sy'n gydes a ddif sy'n tida ar mori dyn ta sy'n bel gael yn sy'n agos a cha sy'n mwyri sy'n meddiach dyn i'r acha ta sy'n gydes sy'n ymwyd yn sy'n fwy lahoed agos ta sy'n 1,10 Celsius. Mi sy'n brel sas yn sy'n studio 3 gasla agos sy'n gwych pein hei bychol sy'n bygeis siach lwyn. Sy'n gwych thws leis yn gyol ar mori dyn David Power agos Willie Kelly chlwys yn wydi'r dwys le Drowsy Maggie agus Callahan's agus sidach yn ddeis yn gynhyd yn y byd yn gwrdd yn yr maid yn solidonig mae Erinair ag Cyrion ymwyd gwn siacht clwysmwyd na ffailan sy'n edrych Sile Niorta agus Jimmy Conley agus Mara Heru yn toron yn diwri.

0: In your very glory, thy gael take hospital and return to gael of an Irish slanter, a boa a shot gonaire, agus go slanter care. Lobre has sonna a very call, loud with fin the planally la rochet, quigublien, a one year a homorous nestotientia. Yam with a mach fin blay at fallacy torosurta and then to shorupi, vice a gorka, courts on the Irigot of the Dara Cleary at Fort Lorge, Elev Erharani Lectraha, a noon and all, agus chorus in the Nilunti gaelge, son Goris Edichus, a rash os cor hochaste Edichus. In your Eshin August Tillet, it did shot August on the clock. A do sermide in the brief skill to Gustas and Midlish and Skill to New York the Nostrum to Gusidir Nostrum to a tough reader when Egmarid Wallish.
1: Captor Gagadon Commission Orpo, Pokers Delis Machtwani, Nine Roshin Yov, Antenu Canis Fair, or in Shad Andre and Ukran, Oskin Kirblianohen. Berin Shachtani, the Bill Starts, Lestadarian and Smachtwani, Salin Yonard Lirob. Tiktir nach mai achan se lúmine an wannach an achan se gund an chláir. Tá tar an conspoid difu veig esportal go leor a lúmine go dín rúis a mes an náttach i ves listalte sin smachtwani. Dín an réaltas pléinio var flennaí le leis o súntusach mar ta tukuir i yna glihi a termain. Pléisiad bellach nó veit ír veit ír hori ta idirnáisiun ta termain a chur gyna ar nýrtas. Tarlis na hafur sa flé, trawyr cwyn tu termain ag sa nimirke i tiachtasteach sa nintas orpach te hínem. Tán Comisiún Fisrchálan dúir Gerail Tuniá fóin gwir láf sialó na lífinti fóin víúsad gnéis a dianó fóin gortsalí kisfele Bill Kennelly. Tá sé kúr stiach tír ma prísunacht an ním lan a dig fóin ansí gnéis yannar chúgan í ag bóch lióga a dianó blientan í dig sachtó ní agus ní dig nýcha. Tá abrad í krífi le dianó chúgin gospedir níof kúrar kál ma jálar stálk tár bán ag chúgan níchid sengulichim. Drama tja chan yn yna spainy stuwyr inyl a chan yn sy'n creigs yn sgafol gygymach na'r fi'n obrad i'r bon. Dan y senyol i'r bwyliad gan chiart chan mwyn ffwrsa ar stelg mae yna'r fi hostel fwy rai poi. Dwi'r ffaimnach na sefyrs y slantia gwyl cwni i elu ffoti gyd drama o'r obrad i'r agol ar y bynyof agos gwyl socr hyd yn sy'n hospedil le ddeil a leyn chos ni'n prawnioch o ddeitach o fe on. Tá drochhwalt yn ospedal ar ar y saw y mael fferistym. Harlan Tynsi yr asgyl chi'n awr dy dwysgyr na carach ar da lewyd rydau y reid. Ta fferr toki ygys o'r llestw ag Napolini fwy nionsi. Ygys byr yn y prif sgelt o nosiwn dy gys idr nosiwn dy gyn trosio.
2: Prif sgelt yn y gael dy dos nhw le prif sgelt yn desgyr. Dwi'n sy'n tari ffyrbwyr tŵhe pobl agos gael dy dar y cleiri gwyl sy'n sŵl gymig rôl tonestach ag gwydros na gael dy. Y gwrsi tihiach dys na cant y gael dy sy'n blent y mach rowyn, ac sgwyl talaf ag yn wyddoros a iad fwy o'r hwsod chyn dresht i hiachta chyr y ffoel, ach fwy eisiau gagaig yn wyddoros fnach dydahe eid chwrsi fion triachta, coltwyd agos tanga, mae'r ddor leis gwyl bwyl an gwyddoch ar wytacht eid chwrsi fach siachta almer be, beg a hilaf eisiau neud glor. Honig na gwrdd eid loch byog na cyd sy'n 5 mil euro dychrogi ach a gwrdd eid eir tegan ei y gant ar falaf ag eid yng Nghyrth fwys gri. Gyn gwrdd eid yn eina drogi i'r hwysgyrd chyrchwi agos le eina drogi i'r iesgyrd chyrchwi yn cwrdach agos honnus ar flawnd cannabis a fyg ffosan. Honnus eid cyd sy'n 5 do flawnd cannabis ar loch noch 6 mil euro iad agos tîmpl kilogram dover cannabis loch 5 mil euro agos tralaf a fwynin le drogi a hlohyr. Gawch fars na cegad na dahadig am ysgil agos fi se as a sef fi chymod extosion gard y regiwn yn desgyrs. A cermwy no o gyrra fai me chochrostr i anron y gyrri a feg o fanishtu ag na gardi fwy'n gwr ys go safe. Ha se dain ag i anrodd eidyn gymig na cermwy o gyrra fai me na crostri sa farin fwr agos maanis ed an enn y fe do. Dian ag na cermwy maan a todacht ed luas fegli agos ed horehe ed hyd se darga ed na crostri. Beg fi nol kiet sa 60 euro agos chi fwy'n tu pino sa gesht da maan a he a horoig an todan luas agos fi nol 80 euro agos chi fwy'n tu Dof siúd a hen trasna agus an síl si dar aga lasta. Beg ta spond as bunna eid ghen ar av kits fe neidig fe se ag tuart cuart ad hiri, corkig agus port lorgis na meas damach roin. An ta spond as ar skil fein ag tuart ahuart ar cham cuart ag an gartan a siúnta mar chud den chlár a vwynin le fail siúd a hen ar av neidig fe se sna nís lohe im liana. Agus socra a socra de Michael Creed o chwyd Elia yn sigeilach y gwnt eich arcy agos o fiel o'n gherig beth rhaid hwyd yn hyg cwna hyn yn nawr Elia ffadon le yn nof le ffyr affer yn y hochwyr de y modach yn y dolchlog y sopio neu ffion bara agos yn angyl neu ffa yn ein sigeilach as cyrff o'r cyrff i hyr chi

0: Egan Uderos, of course, it is here. Gus Dorchmes at all by roll Tonishta, Egan Uderos. So she told it that Ger, my dear here, Egan Uderos, of course, he fionta or Forsi Anguelga, Gus Anguelta, of course, he plan all and Chenge. By roll Tonishta, Egan Uderos, Marial, Neil Tunan, fionta all, Ganti here, Ta Talava, Gus Ta Sites, Egan Uderos, Grabedramai Mindanana Usaj. So by roll, Egan Uderos, on law roll, of course, he plan all, Gus Corsi Chihikte, on Shoshin, Kordakonde, Port Larga, Agus Conde Agus Corre, Port Larga, Egoberdesh and Rin Tihiokte. Ni Rome on the Lasu all, Mar Tommy Giri Gramai on Udras, Dirihe, or Corsi Fionter, Agus Corsi Cultura, Agus Corsi Antianga. Ak Ni Heshinra, Nakwilme, Diri, or Five Agus Dushlan Tihiokte.
1: Darlat Neil Nishkillen Akuo have Tihiokte there, Agus Davar near Cordova, a Grilor. On factus o have to hike today.
0: No, by she part then fragra good day and factus shin. Tosh killin a fionter, killin a taugli fionter. Egan Uderos, agus tosh it over to come my fionter. So go elta. Kai made shasa, agus kai made igoni a vet egober. Of course, he fionter, of course, he filthy up to go elta. Tadini beds a comporta canishker when me in out lawn fust up to tear, agus to go elta. After in shishin gotapul. So tosh it over to come my Uderos, dearer or funter. Or an Gwelge, Corsi Planola, Corsi Kilter, Mar Dorchbiental, Corsi Terrasoriacta.
2: An tairgeltach de dara Caleri in sin an abhim de cantfil fí Corsi Terrasoriacta less than 10 euro at Balbag. A chanish ta se haram nu yachta ag 8 medus figanli ta se fíreir chun 8 medus figanli ag fíreir chun ag mar dualish.
3: Captar go gadon Commission Europa po Castella Smachtwani in ein Rusinjov an tenu kanas fair or initiate under in Ukraine os kin hirblenochen. Tabrazi krivi le dina hu kin gospedel in yov kurir kal, maler stel fi rai poi ter bonne hugu nichid sanulichem. Drama chayan Spanish steward inyel chayin su kriegs na skavo ge gimocht, ner vins abrazi ir bon. Dina rilts plenio var flenni le jesu suntsach mar ta tukuyer i yna ilichi i termen. Bleishad balach nu vet i erohori idrnashun ta termen a chorka yna in a gos. Tan Commission fyrst chanlein dwyr sgeri ail chwniof fwy'n gwir laf chalun na liwyn ti fwy fiw sad gneish a dynu fwy'n gwrchalu cishfele Bill Kennelly. Ta drachwael sy'n ospedal ar ar saw dwyr sgert gair fel fferish di reir ta fferd toki gus o chysdw egn poli ni fwy'n yon si. Gwys byr yn y prif sgelt o nosiwnt agos idio nosiwnt fwy lahod.
4: Prif sgelt na gael sydd yn eich tos nŵl ar prif sgelt yn deisgwrt. Dwi'n sy'n tarif ffyrbwyr tu e pobl agos gael sydd yn darach leiri gwyl seg sŵl gymig rôl tonishtach ag gwyddo ros na gael sydd ag gwrsi ti hiach dys na cawnt y gael sydd sy'n blient am ach rowyn a sgwyl talaf ag yn gwyddo ros a iad fi rhwsod chwn dres ti hiach dy chwyd i'r ffôl. Hánig na gwrdd luach nach mwyr cyd sy ffihe mil euro dy chrogi ach a gwrdd eid yr tegane i gawn ter falifigire yng Ngwyl sa tfus gri gen gwrdd eid yna drogi i'r hwysgyrt chrogi le yna drogi i'r iesgyrt chrogi yn cwrdach as hánas ar flandi cannabis a fi ag fos sawn. Hánas ar cyd sy ffihe do plandi cannabis ed luach osgion noch a 7 mil euro. Ha Cameron no o gwrdd faim i'r gha chrostra i'n rwyd e gyrri a fe gael fanishtu ag na gwrdd i fwy'n gwrdd sgo saif. Ha se dain a heg i'r nwrdd ein gymig na Cameron o gwrdd faim ag na chrostra i'n rwyd sferan fwyr agos maunish ed yn enn ffeithi ddo. Ac sy'n dweud beg ta spant ys bwna hed gwein o'r neidiog ffeithi se ag dwrdd cwrtid hiri corcig agos port largas na mis ymach roen. Be'n o gwef cynlint yn deisgwrt.
5: Príomhscéal tin tuiscirt, tá éilíomh mór cheannafan ar charan na úra léictreacha i ngarastí na ngáil ó dógar an tarompar Dara O'Brien, scéim úr Jontais, chun codú le daoine carúr léictreacha anacht idir Terence O'Diver ó garastí igeibhir i Litir Canning. Dúirt a chóilear Condaí Dennis McGee gól se tábhachtta ar de dhíriú ar chúrsaí mheorlainte agus impíonn seoghaoine teag fulaint a go deacaireachtaí rant le duine agus tachaíocht a lárug. Tá sé allan tú stéag do gachttarí cólathe an Horlan Litir Canning fuiilethir de réad an neolala se tagú do bhádóm sleintin netar an cóir delan mihin i cruniuú denóm le goridge. Ta fwelche kore igen Shannad Ormana spoil Rivenogre gul rang special te uachahis cadi da garmskal niw Katrina sna calabagu. Dwyd an Shannad ar boil gur jash gila sio da gelti agus da haili etchile agus ga gojaha sio gamor la galor chailach yn sychianter. Agus vidhi trorihe etchile grupi eigsile ar horis chalam kelinu mar fwerch da eile chalam kelinu. Kurur tu

0: seat. Agus being crinach I ainnis, and so agus three mail to Gulioro. Now to Gulior Colliery, Ed Morris Connemara, will go to Leafacup. Agus fucking men, we have to need smooth, air to the crinach of the end, we go ilge, because Tommy the Gobber is some winter to go to, is my gem met Tommy some girl to smooth on. Tommy to know all in the, Tommy to hear in the, the Piak Mudja in the, agus Vima Kaitlish Nuffy got go ilge and Fuisha, agus Tasha Grunam, can make Quidigan gonna glor Gregor, so crunch of his any golden keen mirror. Hossman you, we glor Gregor, so crunch of Yuvan, Nismoon of his own gohondul, agus Dolphin keen. Agus mae dy dyn i'n ddigon gweld gael, beth mae'n dyn i'n ddod i'w stafell i'r sgwn o gob. Ac sy'n achos mae dyn i'n ddod i'n ddod i'r ffwn gweld gael, cael mae'n rhywbeth yn bwrdd gwnnw mawr gael bwrdd gael gael, nis am cael cael mwyd i gael. So cael mae'n ddod i'r frwch yn cyn.
1: Wyt ti'n gysgiad crynach chi bwrdd gwnnw mawr rach dael gwhwmlan chi gael gael mawr gael?
0: Ni mae'n rhywbeth gwhwmlan chi gael gael, chwyd ysmw ac cwbl, nis mw na fi o'n sos gydisol.
1: Ach, na chwyl, sydd fi eisiau atangyrwch dy chos y gwrlio tar ffôl, gwybeth y dyn yn y clwys yn ychydig ar ôl, dyn nhw bydd na'ch digon gweilgi.
0: Wel, bych eich mwtio sy'n ond, agos ta sy'n sy'n le ffôl yn chos y gwrlio cwnd, agos rwyd eil y beg eich hat yn ywe brian yn y crynio chi môr, mae'n cwydig yn y crynio chi môr rwy gweilgi ffrysyn. Ach, be mae'n gobyr eich sy'n rwyd yw ond ym y ffôl ym lian y golchwn cyn.
1: Cair dael y ta sŵlad yw ond sy'n mach ffôrach?
0: Rwyd yn mynd I cael teulu brian yn RTT6. Tá, mae mae just a brand new ni san am sig donain fi lohar hir is a trot fi ar mohor ni agus vi sa a kahmud like ni wun nankus fos a sio fi lohar tasin gul faibli sa bohor nu gul timpla graidi fi lohar ta sa rati lin mar gamein bohor sin reiti na meis nal kainti ar mohor RTT she a ma heith ma chol iach yn colio Tom Welby agus colio Riley Mannion formu di tich amelia iach I gilieti cwpa bianachwyn le hi stadio ffeidio ta yna de mohor in Bohrnú le Connemara. Be mae frwysyn ym Lianna, le, ni eithaf mwyd a ffant a gwni, jyst cael mwyd rwyd gyn Dianna, cos da sio bali cracalt. Da bali cracalt I hir aindig. So, da beth eich yna mae ffaid I ni. Agus da glio rwyd I bygael y bori Connemara, bori Bailse, rwyl y cahi, da sio cael ti gwni ar be mae frwysyn hwn cyn frwysyn. Agus, Ein rwy'n delio ta cresg mwyd I Connemara, ta mae'n chyn, agus beg rwyd I'n chyn ta cresg o'i ni na chwyl samsa. Ach, Tá sé an fáil deangúin am gzaintiom ce tá tastar wab.
1: Ach, cá wágan cúrwóhar na gáilíwe agus na hefriní brehúna chod tachá gorúisteach un bóhar núg a Connemara na siríst.
0: Tá ma di fákis an angchúi na siríst ag gwyl sad tá tá sé rálin yin seog na hnion o tádir sa mór núg Connemara gmein cúrwóhar na gáilíwe tasrí leik. Ach, bian sé fíl ahog bwyl fáibin na siríst la cúna dé bian ach bwyl sa chadúna sa bwyd I chiapo ni la mai ni ca mwyd fan ac mae'n siatol oed yn cwb yn losio mach rwy'n ac le cwn yn dyn na chwyl siach o donos tam wedi chiapo ach ca mwyd a chwniol a chwniol mwyn sy'n gymys a gwylw bwchwrs trai ni gwydonno
1: Mae'r chair lwch ys dys y gwrlio ciach chi wyl se egeist at y dych o daibri I yno glac o bwych ys le Jerry King fi mae'r chair lwch ar fan y blian o rwt y chyn dŵr o gwrs a Herif e fferol sy'n gwydwg se corm na ffein I gwchol o gwne wyl se egeist at Un sumpla hug Jerry King I leanacht I cheblin ala.
0: Ta mis gael leanacht a sumpla ta ffaat jamsa a hoi pa sian jama chorlior wain a jam a chorrum a gazein dyn a vian fi siwt ferat ya is beim siw ferat kien la chulwune ti o mis an tam kien la chulwune a gus beim a ferat eis da me la chulwune a gus na ta rwnda ma iana a gazein chorlior ta munchin a ta fai bakub ta mo Ta iver mo fón acub, ta sin anfáil ddangwyl acub, ta sa gilioro cael ma mahoni sa sin anfáil ddangwyl am. An rwyd tam si gair iana, go gaha mwyddi mar chóliar I Connemara, an nwy'n rhaid tân, sias le chéle, agus aibriw e son mwyddi Connemara. Ni mar dyn I ein o'r chas bad iana, ap mar chóliar I Connemara.
2: Páirc mac níomar é tá ceapi mar chairlach ar chóilirí bord sa chachan amara gólaí contain na gáilíbh. Nis caranaí agus níl seach seachtain o dógur an tair ompa dara o Brian scéim nú diontais le cuidú le dhéine úl sean caranaí acab cór nú letrach a cheanacht ach dead Terence o David o ghorosti I ghuivir a letir canan gwyl éilif mór hanahain ar na caranaí nú an ghorosti hún an ngál. Tá go leor fys rúchán o ghine úl sím acab cór nú letrach a cheanacht agus díl se sikín sna chéad
3: Hoplologans game, Maravina Shah go Imartino Ferry. Ted could word in his play for Leva, quick kestigus at Canat, a coy or do a staff when you
4: carny lecture, Tamedu more or first hand carna lecture, the travel live. I guess Terence Institute, the Jenna Conula have one in his game, so take your Conula have one trish.

0: ar radio na gaeltachta da dúna se hogain. Cúrsaí amanna agus tána socrithe deimhnithe go bhfáiltaí ceadú ceannais na héireann ar an saharan an fichiú lá go bheitheamh túr a chun den chláir é ar bhlá clia i stáid simple an Nuálas agus seachta chlog. Bé buatar an chlufa sin le limrach am áta le ceannais na héireann. Agus an sin ar an dúnach an téanú le fichiad go bheitheamh túr a corca é ar í bháilí i stáid simple ag leabhairéis a trí agus bé buatar an chlufa sin a túrtaí ar gáile a glufa le ceannais na héireann. Sacr na maan agus beth clyfa môr ag fwyrin na poblachta yn nocht agus deisach o coliw go choron yn dawn tŵr fwyrin Carol Ward a yr yn Frank Hall a Grenoble yn nocht agus ma fi yn yn bu acw be yn oed cinti acw ag coron yn dawn sofra zil yn flian sio hwgyn cwrw'r tŵs leis yn glyfa sin ag y hocht o chlog am na tîr isio. Brannu Chinese go mei an FAI ag gear a cad ar UEFA glyfa baile o gwynne Israel a straat na nasiwn ymi yr efofer imarts ag onod nioedrach. Ta sa tuurisgi gyrraw rins cryni ag bawr stiwr an FAI la siacht yn anuas fwy na glyfi o gwynne Israel a straat na nasiwn. Bi sŵl gymach rhaetses eisiau fwy'n sgeil yn ie a chwg an FAI la ffys trwnnw yn ie go meach cryniw alacw dyr dyn agos gymach rhaetses a chrymach yn ie sy'n marsion beil a ffecal cair da Harleins on chen. A fanach la cwrsi sacyd agos y brif rin dyn tra i'r trisity be gael ei enti a tŵrtai ar gwn dalgan dy hun eisiau hogyn a pen clyffysyn ar siŵl yn eis y grosh yn tarnora y gorca is clyffa bael y tân go gael ach Neil Park Eamon DC ar ffôl ffwyl ahoed mae iolgwyr obyr rhoenol ar siŵl ar yn barc. Fi so crwydyn tyla cwrsi pel yn y gael efo gofet fach siad stodyn ffyrsia wsa dy mi mehef agos y mi ŵl ach mae iolgwyr clyffyn hir fi ar siŵl y mohor na tra ar yn dŵnach ni ra stodyn ffyrsia ar ffôl gyd yn John Caulfield. Ni ra ein ynod elef felwnach ar ffôl tyfi stig yn chwnde mar sy'n ra ein rau acw ac al tytor ar yna dele agos be'n clyffeled dŵn dalgan ar siŵl ynys ar nina y grosh yn tarnor y gorca y carwgwn hocht. Rosi Capel ar dere agos be'n rosi y sligach ynyo siacht rosi ter y gortyn sy'n lesyn gedhion y tasw eich fichyn nhw mat heis y cwg. Sine wem siw gydig chwg mag yn hyn eich lacwn y de.
1: Ta dyn ni ar o reitach agod, ta dwi gyara sig i naf, ta sgin i dylof. Agus an sin, tá duine ag an doras tá do lánamhigh béiciil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámha a ní tá do lánamhigh do bhaclan agat, do lámha ar thánla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maireachtáil go cheann léihanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuairdigh Seafood le haghaidh comhairle.
2: Is brawling your fad comer saudi enough? Achle nis mo bali no rive chone enough to se non ve marulach. Scotty to se nos changa ella fad. Is mudja comreg, real tour nabs bloch comer saudi in a herin the hervishi phone poka agas lahan vanda. To takiach dag in airlina agas agas jackruchti is fagerling kaurulat kestina a reituch le the holofri. Nur a thought trorig tastal la comer saud, curhi mudja era moher kertu.
3: Dirut, comreg on shaw, conusker fagerlum kaurulat.
2: Tehuig comreg.ie
4: Is agatsa atan chuacht le méidir cliste o ESB Networks. Cunnig súl ar da úsad léhúl, háachtanúl agus vísúl le gur féidir le dul leis an brais flan atá díracha gert da da hailach. Cudi an méidir cliste lingalier rauana níos cliste a yanav le gur féidir lin dulchan cín a yanav le dro síl glan lectroch in éidin. Clórig le hae cúntas ar lína ESB Networks in New agus fóy amach cair da spéidir le da véidir cliste dunav dutche. ESB Networks, funyu vachar sa síl.

0: på gode såsak som oss lett sibli og vi med en kjøhende gudisjøp?
1: Well, sin gudisjøk heit, as jeg såsak som oss. Ach, ta kursi gom meg gøyndul customary meg en kjø trønhåne, agus ta man fyr vik hof, agus åka gi meg e freshen feisi, you know, brella hona, banish, bastio, ach, ni vein en kjø ganyet na customary.
0: Mae'n gwrdd dweud asasta cercaliwr y Lorraine. Cech chi'n wyl cwrsyn ys le hi tîch iostas? Do hi ta'n tahar eisiau, ta'n mwyddi blenw hi iostas, do hi ffwrdd cente twych ta dŵna agos marsion. Cech chi'n wyl cwrsyn? Mi'n siw bysgol ti'n chael y lan ysio agos chael y chrononna?
1: Wel, yr eich yn gyfju fi mwyn strychi ar march, agos yn ysio ddim yn swyrs dy march o chachi lai'n sawr eisiau hogyn. Agos, ie, ta'n cwrsyn... Rich na shachtana tashe kyun. Ah, tamoji awan mar vi an kinish injent him rihar couple of bion hen gan oskaj gaji quigs and thrunhoni. So hashe shingo morden. Ni fein in shaw the league, you know. Veshits and chigum sags, you know. Ah, an shin sin egan jerin shachtana tashe gamai. Nisha rohana. Tabajin shaw, ta. Na ócáidí sin sin bhí mar rá fao na féasta, chun sin sin i gceimt mar chu chug mai. Na iscaré fear mórachtt, you know, sa ceantar tá sé go maith fós agus chudin sin sin go mórlin, agus na tarasóirí ná hagan siad.
0: Agus ceach chi bhúd na tarasóirí Lorraine, te an mórach ba maicha tíb seo?
1: Well, ar maidin bhí tarasóirí ó Mericá ag lead a dhiú ar maidin agus Yeah, because couple of dinner tagging shit in the ernie, my, I guess, non chatting and cookie show in or being a lot of my, Vidini or Balachasho, Bill and all, Carna Mart, because they were all, oh, get out, you know, no ring Gina Celsio, Vinadini and my, it's me the Terrace and Shah, Afi Munch and Hotch and my, come my, because we, Jesha got in the V, and Green Celsius is beige, I guess we, you know, we tart her, I guess we should there a birthday, could you come?
0: Mae'n mynd i fi, mae'n mynd i ddechrau trast yn siarad i'w mwysg o ac mae mŵn bain sy'n gwrs ysmae hapus ac mae'n gwneud eich ffordd o'ch ydyn alas lehau chiapwyn.
1: Fe eisiau bad sy'n sgahwyl y ffariwr ffyn trosio i'w ddyn yn amser roi waith ym ddyn a ta eisiau gyda yna fec yn dwi'n eisiau nocht ta'n chas ar siwl, yw'n dweud ta eisiau che, ta'n chas ffos ar siwl yn trosio ac ym ddyn, ta'n ysol siwr, yw'n know, yn trosio yn ddyn sio, ni eisiau nil yn amser, sy'n ymwneud, y torsoi amser, cwdyn sy'n gymor yn amser.
0: Ach, ar ddwch hwn sy'n feis yn eisiau nier yn ysgrifft yn siog, os yn slwod a bar eisiau eich na gymwch eich ymwneud.
1: Cyr mae gyd fi hol, cyr
0: mae. Sri'n i'n eisiau yn bennau ti ar ddw Lorraine ni chynoli. Ach, gohom mwyd sy'n eich cywl yn ysgrifft, ta'n siwr ban o gan ysgrifft eich eich eich eich eich ta mi e ni gwyd seir yn eich chynoli agos mwyd yn ni cainsiw. A sy'n eisiau Agus tá siad a gal go líon, tá siad a gal rá ben fáidín.

0: Ní gaeilge, fyrst sem að það sangum í skóla í gaeilge ekki, býn sé það eitthvað heina mín?
1: Bíam.
0: Agus ar skóla í gaeilge, það sjökun sípsharab nú gaeilge að því nú sem agus búið sér gönda mara
1: arab. Skóla í gaeilge, djering, nú gló gaeilge kudji kó.
0: Já, og til er það tjákan sétta fólum gaeilge, agus gaeilge að því hóktur hísa gönda mara arab, látti því hvað því
1: hvað.
0: Úl, maður gælgi og þín, þú skoðlaði í gælgið þessi, þú mýtt húað að preyla hafa úl?
1: Sjæ, blíðan að fíkja djöringin þess, blíðan að, já, hartan að meitjan, já.
0: Sem í morgun akka bæð?
1: Gógan í ég, vinsigum.
0: Og þú sér tækkið þessi úl, að sjáttan úr sann?
1: Sjáttan úr sann, já, vel, bín góð húrstugin, já, búið búnskala, kapla lá, að fæ tríkina og kríkja, ach, tarn, an
0: Agus, mae eisiau dweud yn eisiau gael hantafra, ti'n eich wrsa sôn?
1: Mae eisiau dweud yn cwgw eisiau chain, cwrsa gwydi, jeju mi... Lwnesa, sia, ia.
0: O cwrsa i caic eisiau?
1: Sia, ia.
0: Sa eisiau chyn wyl bagon bagnis eisg yn o'n cwrsa sy'n siach dyn ni?
1: Wel, ta ma ta. Na. Brahan sy'n o'r gwrsa.
0: Brahan sy'n o'r gwrsa, brahan sy'n o'r dyn o'r slohi.
1: Sy'n ei, cyn sy'n.
0: Ach, slohi, ydw i'w agos hynny, sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n
1: tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos sy'n tych o'r ddeisio, agos agus nara gan sna munch na tishmorin sna gid jeju shachtana ta shika ej gid khmach snach
0: agus on khod jis muak bunu sha gan sart na bali sha jagan chadas ot khoy fot wio agus jel mun shtig yo khogus ras komans na khoy shnu jagan chadi
1: fot wio nas wio bala clear jerin kildara kilman tan kopla dena is ma khod jis mo suus chi ja bur kan na mi kildara bala clear yeah bin kopla dena chen ot chu labach kan da wio yeah bien
0: Ach, Arno Balaiart Nilsson Colosht, gael gyrwyt, ach, cwyd yr o, bint o ffelim erach, ffrs yr hwlyma?
1: Wel, bint mewn, you know, miserable farming, mewn. Tarod beg stock hugging, jyring, miserable farmers, ja, ja, cwysi agwyd, ja.
0: Agus cynta rwyd bach, ond oes adwysa hi'n achwyd e, ni chwyd eich ben yn ffigur wedi eich stoi.
1: O, ni chwyd yn ffigur eich fes. Ni chwyd eich.
0: Agus, cech chi wyt adwysa fe ffennu mewn o'ch cwyr o'ch hart o'ch
1: siol? Wel, ta'na preis yn ymlaen yna, agus bedrwyd yn arhau ta sydd eich un i sfer na fila cwpl o blien. Ach, ta chalwyd yla, ta'n preis yn ymlaen o'ch bil o'ch cwysig o'ch chalwyd yla ta sydd yn ymlaen o'ch cael hi. You know, cael hi ti mas gan o'r rhaid rhaid rhaid rhaid
0: Agus...
1: Na figuri chod yr eisht, le chile.
0: Agus fai bwyr y berys na figuri yn olon, na chwlan ffraes yn olon?
1: Ni lan ffraes yn olon a cwpl o blion. Ni lan ffraes yn bychys. No, tom li olon mae ia, ach ni lan sygwm. Jorsed, ach no, ni lan ffraes yn olon, agus ni lan sampig yn achwyl.
0: Agus cach chi wyl na sgeim yn un, ysdi ar mwyd ehyd i sgeim yn y eich, ars yna sy'n gysmarsan, gen nhw'n cael ei hapa gob sy'n wyl... Wyl sy'n sach mae, wyl na sgeim yn eich, yn wyl an wyl
1: Bod y bych iawn sy'n stres y bwlch o'r siac a ti gyda'r eich sy'n bwlch o'r hynny. Yn ys gym yn ys yna chodd y smwlch o'r. Ie, ac ys cwn wyd.
0: Ys cwn?
1: Ys cwn wyd, cynti. Ac wyl eich gyda'r cyrmahagod, cebu ping os o'r siac. Ta gwa ffing le cyrmahagod.
0: Wel, yw'n leid y bydd ta pyn iawn sy'n hynny?
1: O, ta pyn iawn cynti. Ac yw gadw yn pyn sy'n achau le ping el o'r rastras.
0: Ogus gwyllyn siaham, ni chodd yn tŵn ysgol o'n i gwyl, gynnu yn y gwyrwch, ni chodd yn?
1: Ni chwni yn y festyn. Mae'n gymau cwpl o blin o hynna, ach ni o'n i'n i'w gyda ddeo yn y festyn.
0: Ta'n o'r eilwch chi ar hyn, ysio sy'n achet yn wrth eisiau ni'n nis mw. Wel, Bianna Joseph, i'n dialet, mae'n bwych o'i teinig ys gawn ys hiach dyn nhw, agos lawr, dwi'n bwysio tron o'n da.
1: Mi'n bwych o'n sgrifft mai.
0: Mae'n cwyni sy'n gawnt o'r chanwys yn eich ddeg os ffer le mwy hi o'r chanwys Bryndan o Mwythyd. Bryndan, ni as carw hai gynnu sy'n bael ach y bafi tŵrol ymlaen, mae'n dweud hyn ys blw yn hwsa ba.
2: Smysio an token dob mae'r dyrsydd. Caffr gymach gach gymach dob yn y coni y gach gantr y ffwrdd na tîr. But, yeah, no, fi me... Come in right, yet

0: Zelet Elen and the Lagadiehu, Augusti Bans, Lastrochias, and all our tune, Balayata. Aha, Banale, Stohoy, Hoster, Sacht, Real Tedded, Shinier, Saharhiel, Radio Geltert, Narshini, Breeds, Nihonoli, Agus, Pimuza Kantle, Guide Lagailge, Aha, Muyola Gailge, Stohoy, Nochta Breeds.
1: Sha, Avalach, Tachnoli Lagailge Vader.
0: Madam Gabe. Cechom mi ni cegus a ddyn sletta hiachta tîm sio, agos hiachta wale lehi copola?
1: Wel, dyn am eirat hiacht yn sio chymedig ys i higlam. You know, ta'n torra so ffad agos bi'n sio jacar eisiau ni yn ws i ifji. Ach, rhaid thari, dyn am eirat hiachta wale chymedig ys i higlam. Mae'r ta'n oed goholi, mae'r fi rochi gymedig cyn sio hana. Agos ys jas efo na hiachta rash eg the winter. Ys jas efo cwpl joch agos chach tornia ol yn sio, chach noli. So yeah, so it's a mawahish fos yn sio agos galor gymachlan mae'r fi tu cantlo fi'n sio agos it's just jas efo yn sio. Agos ffordd ysio lo gael efo nisio gysyr ish, nont ysio cho gynochoch agos graeach. Ach dyma sosi, mi hiol efo ngael efo chyma.
0: Agus Arno stoi mwyd i geistach le sorsin yn sin agus i lawr tydyn ngheilgia agus stoi yn jabat aet tu hein y pleidais yng ngheilgia tar siatawch to chwyt agus stoi tam ein cyd yn gwneud glendor ar dynnu chlosion stwn diam og o golin agus caent lawr tydyn ngheilgia agus yn maedio siatain a bol yn chanol

0: Mae ar stael fwy chwrs i poi ta'r bon eich hwgan eich sanioliche ar bwyliad gan chiart chymant ffwrsam. Tra mae tioi yn ysbain ystiwyr unil o chynnu sy'n creu gysyn ysgofol gwy gobyr na'r fynd obrodi o'r bon. Ta o chyrwg o chyrwg i'n diag obrodi creu log ta cwrar cael yn iof mae ar stael yn y masg obrodi fyr a dyna ar gaswyr. Dwi'r ffaimannach na sirfis ysloentia gwyl cwni elu ffaitig i drom o'r obrodi le cwrorwb agos gwyl socri i dyns yn y hospedil le deilio le un chos ni proenioch o ydiadach o fe om. Da ffodd ar y tŵc i ffwrsa mor o reisi tyr o tainus gymryd na haibri ar stelg och nwyr agos doechyd o'n techt yn siahogwyn. Ceatrwg o gadawn Comisiwn Ewropach po cwrstel ysmacht wan i'n ein o rwysia ond teinw cion agos fe o'r unisiad onra ar yn Ukraine oedd cyn chyr y blenochyn. Berwyn siachtrin yn y bwyl stoet le stadr i'n yn ysmacht wan i sol yn un o'r dlygob. Tigtyr, nach mae ochr nes y lwmyna yn wynach o gynnau limri ta tarn cwnsbwydau fwy feg asportol gylio'r y lwmyna gyda'n rŵs y mas yn oetach i fes listol tis ysmacht wan i. Ble yn cwnsbwydau crynu fi gytisach Michael Martin agos ei canasi ffols i achtrchon yn tis o'r pwy cael eu calus ymlach lianiof. Dwi'r tytonus tis Simon Harris na'r hwyr gwych o'n sacr na heiran yn FAI cyn i yn y teachtyn sio fwy'n glyffet a capu feig ffwrn yn y heiran agos Israel sy'n fwfwr. Ta sy'n ffein agos na dain lai sosial ta le rwy'n y chor os cwrn y dal yn dal o sio a gyr o'r realtas baicart i yn yr y glyffem. Ta crynio ele le feig bawr yn FAI dyr dyn agos capter gwy'n nierhwyr yr entys chwm yn sacr na hwrpa i UEFA ond glyffet arw gyd i oedgyn tele ti mwg yn tîr. Togwyl y ffys y gwrs yn ŵrwg ond yn dŵn yn iof gwrwrs i'r llanr o'n DUP Jeffrey Dunn sy'n lys Napoli ni. Nach llysgel y fydd y letyr o'ch o'ch o'ch dynnu gan fart wan, wyl tra cwrn y lle gwyn iawn lysio ond sy'n hig yn eisiau rob. Deis dyn gwrwg o'ch hachdor ffer o'ch o'ch cwyg o'r ban yn iof lys na chyr aglof dyrra a rhan yn Napoli ni le Jeffrey Dunn sy'n o mors yn y blian o gofil sfi cair. Ta sy'n pleid o'n iafion toch o'ch o'ch o'ch o'ch Dwyltif cadw stiachs yn stoetyn tych i gwreithwyr y gorn sacr y dawn. Sina Obor Abdul Kadir Arten ys y Tomol agos rawna cwnau'n pelyn yn Africa mae reithwyr yn y blian yn norom. Agos chylwch se o lyci stiach America gwrw bain chyd yn rhywfa ys y Tomol y fach o reithwyr y gorn sacr y dawn. Gwrw'r twyr ish gys na mewn ta fi sydd lach ag ym. Dwrw rotis o locht custom America gwrw dwyltif cadw stiachs y tiro mae Mariol yr hwrsi Green Israchan ach ni rhaen mysiad yn reithwyr. Yn orach o'r reilt sy'n notron Trump cosgyr hironi ys chollion dig o hiro hiach America drom ys y Tomol yn y masg. Agus byr yn ysgilt o nosiwnt agos idio nosiwnt ag yn trosio.
1: Prífskjöldin að gælta þannig, það snúið að prífskjöldin dæskjörð. Hlað kólóri að gjönta borðs að gangar von, lasa múri leð rún það einhó að gyrgir en aðra í dækis, hildgir að náttin, agasirinn ræn í dækis, að gynna að gáhrú maður að leskóla gár von. Kegur gælag kæri hómur að ranga, gá hómur spesílta agas tí hómur SET þann skól í gávílis feg kæð, lai dækka sinn gá hómur ranga agas gá hómur spesílta. Beð krinu eig bórð bannistíktan að skóla leysin aðra sýlur vad agas jál na kólóri takkjátt omlán dan aftis. Ha komin náisiúnta iasgrí in tíir in na héirin a gyrgir in réaltas skéman na nó takkjátta a chudir fáil di iasgrí bioga agus iadig chéal doling lech le túnchur o náhar e ráde agus leis an gustas a hái gardú. Sa túrisg o Jo o Marhurtig.
2: Chur komin náisiúnta iasgrí in tíir in na héirin multi fwy vráid chóchiste iraktis na mara agus na héiscarachta aniu. Ag iri scéim nu a takiachta a vonu con cawrú le héiscarí dolinglec le droch hionkar an ahrathe eiráide. Der an common gref timpel noca la idir anar agus lar vi abron im liene nor vi bora os kion da veder amach o chostan a heren. Rod a dog gorau se miha valta dana chid baad iskarakta bioga dul confarige da vovor an treif shashin. Taid a giri gadurfi kutiv diskri as leihanta a chailtar da var drachaimshara. Komale hikiacht vlintul takiachta da vaid ata ekstrakalt le kostish vedahe agus le heigintacht sin arnaal. Tad ag mulla choma gdorfi iacachti diaskari a glachan part in ober ar vaha leis an gohiil ar nos glana costi, baliu faras iascarachta cailta agus monatóracht ar gnáhóga mara. Der common náisiúnta iascari na héran gohil suas le míle seach gé dinne

0: Matatu amun gnolacht biog, is all dutch gwa ruddy on a was smachta gaturra. Murabunan is ruddy ella. Achidakala kustisha wanishtu, ta takiachti realtishan chun carulat. Is shervish seren ashke ian mul nashunta fjuntriachta, a ogan gwa shenise eske, korla, takiacht agus mantorchta oil. Rudda carin lat kustisha chunyol fi smacht. Foyan takiacht is god o dach nolacht. Turkorch, nh.gov.ie. Om mul nashunt a fjunter, tus fwinchen a takiachta. Chunskun of the chuj realtis na heren. Ta ESB a garu kunas a chuch dieter an tiersha. A rish. Tomatic Ferbert strat chunskadal, a one in le fwinyev grain agus guihe. Chon nyavs blokas fwinyev na heren an yartu. Agus fuinneamh in anuaite a chur ar fáil do áit in Aconia, de Airmacha agus do Ghnóí. Dar dauchí féin. Tá tuile eolais ar esb.ie.
1: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Bala Iori. Rugby dosach bawr agus ta sia defni ag cwgol ein gymaid James Lowe o ffogol slon leis yn gwgia ag dderyn teisiwr. Wogon clihannu go cwgol ein o'n y Chiefs sy'n nhw helen i ffich y siachtig. Ta ceti hi'n clyf eimri ag gyn o lain ni ochyn agus siachtw hi'n ŵd emsi agus y treif sy'n sy'n. O'n ni'n ysmwt as gorel teg ein eimri o'r iriaf gyn o lain ni. Grwys a corn y gori leis yn gwgia gofil is y hochtig agus ta o'n chryf rugby entie grwys y chwgiwyr ege la cwgol lain. Ta carach cwg capi'n grwys ege leis yn wyrin idrnosion ta dymar sa eichiad glyffilo y fichy fichy agos a gachapin ege leis na leon o'n taros yn astral y fichy fichy chyma. Be o glyffidera eg James Lowe la cwyg o lain y gwynion y bwls sy'n mawt y canys gwn chryf o rugby entihe a barc yn chroca ar yna un o'n niw lodiag o fehef. Cwrsi o man agos tan y socri hyd efni hyg o walti carw canys na heirin ar yn saharan o'n fichy o log o fehef tŵr o condent chlor ai ar fla clia ystod sempl yn nôrlis ag y siach dy chlog. Be bwyt yr un chlyffysyn le limrach y mawt lle chanlis na heirin. Agos yn sy'n ar yn dônach yn tenol a ffichyd gyfehef tŵr o corca a yr iwoli y stod sempl chyma eg lewyr eisiau tri agos be bwyt yr un chlyffysyn le gaelia y glyffy lle chanlis na heirin. Grahi otl agos imro yn rhain sy'n glyffy canlis gyrwyn y tri gyffra o manna yn chwndau dehyn eisiau hwgyn tŵr siadau ar yn gwyslan cwnach agos be'n chlyffysyn ar siŵl y barci arachor eg lewyr eisiau siacht. Sacr na maen, agos be Cliff Amor ag ffwyrin y poblach dy ynocht agos deisacw coeliw gychorn yn dawn, tŵr y ffwyrin Carol Ward ai ar yn frank hall y Grenoble ynocht, agos mae'r hesyn rwyddi sy'n grwpa le Cliff Amor ffocu le nymwrts ag na ffornia, ta'n rank yn ochtar ar iebwyntse, ta ffwyrin y poblach dy sydarahot ar nwy bwyntse, ta'n eisiel tîr sy'n triwhot ar och bwyntse, agos ta'n ffwlin ty carwhot ar ein fwyntse wan. Marsyn, ma fi'n yn bwa ag ffwyrin y poblach dy ynocht, be ynocht cinti acw ag coron yn dawn sa Frasil yn flin sio hwgyn, agos cwrw tŵs leis yn glyffysyn ag y hochtwch log yn ocht am y tîr y sio. Y fannach le cwrsi sacr agos y brif rin dyn tra i'r trysity be gael ei entihe y tŵrtau ar hwn dalgan dy hun y sio hwgyn a pen glyffysyn ar siŵl yn ish y grosh yn tarnor o gorco ys glyff o bael y tan go gael ach Neil Park Eamon DC ar ffôl fwy lohyd mae iol gwyl obyr gwreinala ar siŵl ar yn barc. Fi sacrw dyn tyla cwrsi pel yn y gael efo gyfetach siad stod yn ffyr si ŵsaid y mi mehef agos y mi ŵl ach mae iol gwyl clyff yn y hirfi ar siŵl y mohorn y tra ar yn dŵnach nir o stod yn ffyr si ar ffôl gwyr yn John Caulfield. Níra ein onod ele felunach ar fáil tíbistu gan chondai mar sin níra ein rá acu acal tóra ar onod ele agus bé a glyffa le dún dalgan ar siúlanis ar an aine a grosh an tarnara a gorka a carú gan hocht. Y brannwch yn cyn gyda'i clyffi yn dera siachtyn agos imro ffwrn o clyffi y mawta do e agos do bi gychrif pan na heirin yn dera siachtyn y sio. Be clyffi o'n y mawta do e er yn saharon imro dŵn yng ngol y gynnu chorco yn malach fe ag y tri o chlog. Imro ffwrn o clyffi ele y mawta do e er yn dŵnach. Be cwnda lŵ le hardwacha yn unrhyw cwyn ag i hian. Be yn clyffi edrych gael agos cwnda yn hirfi ystod yn ffyrsi ag y do chlog agos tŵr tiron a i'r wio ar ffordd gielia ag lawer eisiau tri. Imro ffwrn tri chlyffi y mawta do bi ar yn saharan be mwynhau'n le'r as comain ag lewyr eisiau cair y glwn oes. Be Ciri Esbael ag yn eich hildara agos cyrwyr tŵs as yn glyffysyn ar yn drohed nhw ag lewyr eisiau cwg. Agos o'n chyn be condenna mi y tais dylo hwa da glyffyla dyre cyrwyr tŵs as yn glyffysyn ar ffordd na geltsach ag y siach do chlog. O'n chyn ar yn dŵnach be

0: chapel na muintere agus
1: a chéileann chapel mór na chuil fúchain chapel an agus gachrad mór sin bár na chapel agus an sin well paidir chapel sin paidir vóra at a rís
0: paidir vóra
1: at a agus sin inn vont hír
0: ta chapel
1: sin inn go bá
2: agus fúchain chapel
0: chapel na muintere chodha medan ikin tera no no ta mech hívn ikin tam gór chapel bá na vi níl samarai kolam kille no mainistir
1: ikin
0: bú jín mainistir ikin bú jín mainistir Agus gur an capall seo fíor hans, gur a dhéanig capall gur cynnal mírú ti bhí an gur a sí beo chora be, gus gwaethe gur bine am bunnw sa bíle ís capall na mwynti de.
1: O beidig.
0: Wa, cymwyta yn gawn, ta gwn si bse gawn dal yn sgeil e lwy agon ies yn gawn ag eis.
3: Gawn. Ag na chait rodag fel gawn, ag wyt ton. Sgeil y gawn o bwy.
0: O ta, ach ni gawr mar dyr a ta gawn ag yn ffresin. Ac gyd i'n gawn.
3: O ha.
0: Fech y gawn gaf li yn geis nhw, bli yn geis nhw, mar sy'n dyfod
3: sef. O mel.
0: Fech.
3: A wedyn ni
0: mwchol yn lwy. Ond so hiwan i hwyli wain, dy hen chara, gos ar gael ar ffad. Chol yma selych gawn o rwgwch gawn.
3: Chol yma
0: stolen gwrt sef ar anem
3: er. Selych gawn o reir, selych gawn. Gawn og.
0: Wsi gwna mar, nietach, nietach gawn. Niet fi gawn o
1: hiwan. Ta
0: siaw gwna mar.
1: Ta siaw gwna mar, ta siaw gael.
3: O, selych gawn. Hefyd
0: ychydig yn ymar, a gael fi gawn. Ha, wale, ta gael
3: bain. Selych gawn. Fi'n drama sy'n anna ba.
0: Drama fi on, sir. Ngo mwyd i roi? Sech ma fi'n, ta letir yn siol, letir o o'n ar o'n eil. Nid ysag yn byddai o'n rŵ o'n eil, fi chyd o gael. O rai ni gwrs o llawn llawn i'n hir ag ar na ffado o ma'n se, yn ws cymryd beth o'n achau gyda ma'n hegi, gyda gyda ma'n hegi o o'n ffrisgi wyst eich agen. I fyd y do St Francis Terrace, Weir Road, Tŵm, Cwndenna Galifau. E li am ychara, fi eisiau sy'n toed Edyn Lwyder. Tuktur an sian, an glasan, an blocan, agus an chrohog ghov ar an vrach céna. An coalfish a tamar animer a merla, Polacius virens sa ladin, tugan an ladin le fistuin gwyl gwylai gilis an mangach, palach, Polacius, Polacius, an tanim céna fi gho ar sa ladin, ta an clarsa ar aus, le gach da ghi, o'n ar o'n eil. Wel, fair play gyda o'n ar o'n eil. Bydd chai rawst nhw'n a bych sasrad gwyl dyn ni chi'n siap o gwyl, nhw ra gwyl. Ni cest y tan sin, wyl ta dyle ra gwyl fi'n, fi mwyd y cain fi'n lwyder, brac môr o tan, brac ffarig yn acha, agos... Ta'n
1: cartig yw, Neil, ta'n cartig yw chwma gwyl gael i gyda sin, mangach. Agus ta'n siarad, ni'n ten defyr y teatrw na ta lŷn y dyrach sy'n sy'n drym a gan o wain agus lŷn y chawn sy'n chan eile.
0: Aha. Sy'n
1: ymwneud â gyffyr atrw, gymunig.
0: Sa'n.
1: Sy'n mor anhym hen i yd.
0: Lŷn y gyrach i gan ac agus lŷn y chawn sy'n gan eile. Agus sy'n ymwneud â ddiffriad eidio ond?
1: Sy'n ymwneud â lliwdr ta'n lŷn y dyrach agus y glason. Ni ys y glason ac lliwdr og. Yn ffocl ac yn sy'n chan eile yn mangach mae'r tagyf sy'n.
0: Ta'n mangach am ffatiant
1: lŷn y camwn sy'n. A camwn.
0: Mae'n y coalfish i sagis i, dwi'n hyn amser gwrdd y coalfish ach, coalfish an chytianta hys gyrru.
3: Dair dair, ta ach ni reb sy'n gymse gydig gybec na crohog o dŵ.
0: Aha.
3: Mae'r bys gym grem na crohog o dŵ an. Agus maes coalfish na crohog o dŵ. Ach ni reb sy'n gymse cem biel y bil er crohog o dŵ. Agus, rys dŵ, Nir wenn ihr es maschen a jeskach am musogelt le nay vogo is in zedangen lis na tralady identiert zu jeskach ach tuk de an ts gal mar gledi shej yes gal gledi shin aber le onangen no de hedi is tag vier mona di lesk et zu ge kaune ke gebund kala agus bí croth agus cuiin dom scéal me dheana so ag mar sin sin sin ar dom héin a bhí teacht a bhaile ón aingan ihes dó raibh cúpla brenálaige agus go raibh láir chrothó go dú ar stropaige agus bhí sean ar seach dó raibh brenálaige agus a seach nó hocht a bíl tu agus tú siúl ón aingan ach Cadw fi'n hefyd bod hwnnw'n caplin gybl o'ch sa. Ha, sy'n gwrdd cadw gymig gyda hyn sy'n y grog o dwch, rhi. Chwys yn ar yr y caplin gybl o'ch ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, ach, Gin kaplin komosocht an vrami hin gebuloch.
0: Agus
3: ochrui deir seskur sem machna kosa agus magrai nehoch seo

0: Segrós sin eitt, það gott spottunni inn á léttinn. Beidur gos sinni, hér alveg talaði sko maður.
1: Brekk balach, það gæst eitthvað, það. Það, það, það, Ach, ní is go hannig is dóigh an talach lán leir.
2: Tá na glas a an cuitin tú go maa siir na chwil.
1: Tá.
2: Hwg me fideir an sin a náti cínt an chruhóg sin a bhí gistu a
3: bhí. Chruhóg,
2: chruhóg. Bhí leag an an cor na chruhóge a chórt go gwinne.
1: Se?
2: Se sin eilu a gwinne.
3: Ach, na fi chruhóg í an an choma.
2: Ach, stes leag an sin frisin mardir hann rachim leo heil.
3: Cor na chruhóg. Mardir
2: na chruhóg seo an anna hinn a lúbos.
1: Se?
2: Cor na chruhóg agus se, bhí hess men sin mardir ha brean huid chor na yele. Go gáiste gur a go leor cor na dhéala gist.
1: Se?
2: Agus tá cupa ceann ná mar dtíortha cor faoi chosán a chur ar dhuine.
1: Se?
2: Sin is rud a dhéantar le tarasarí sé ráinis gaití nar a chuirtar.
1: Iad a chur i mú be?
2: Iad a chur go leitir milláin ná tíad a chur go chlochán beidir. Cor faoi chosán a chur ar dhuine.
1: Se?
2: To put someone on the wrong track.
1: Iad a chur i mallart. Se? Mallart slí.
2: Agus hug me an cor gheár go. Agus Chwyd tu cor ym chwyd cainte. Ysdi gyda eisiau na fe anlwys oedd eich mars mynd i gyfyns dyn i'r politer i gyhoed i'r as context mae'r ha gwrtogio gwyd cainte as context. Mae'r ha chwyd tu cor ym chwyd cainte. Chwyd siad cor ym chwyd cainte. Agus cor wain tes gyrie. Agus cyn i'n ddeas ele ta cor comon. He's a twister.
1: Kor kor kor agus go bine fá bhúl se Dr. Cámhaid.
0: Cianna
1: leo gynnu Corcoise. Ó,
3: Corcoise? Corcoise, é.
1: Bina Corcoise, é. Cianna is cotiant.
3: Agus Cor a maig a chwim,
1: e bhí gyr. Se, nao fóca mwyta, gyr a míl yma hedd o'n i neil, agus go meg ydi letir ele yn sio o frian o bwyl teach môr heir yndirwan cynnan yn gael i fe. Clwysim na rôt i sio Lianas. Radio Gymunic, neu wedi'r radio Gymunic ydy'r siar oed i o'i ffada. Bei mwyd y dyrw ysdech ar rwyd y cynt. Hwg me yr bawr de, leis y gael glac me leis, hwg me yr bawr de. Ta mwyd y gael criach achor leis y glar le ciol o fyny cynt. Ta mwyd y gael tosi y mach le rwyd y cynt. Ta se y ffal tîn agos y ffal siam. Agos yn cest o'n gaelgi iad le diafen brian o bwyl. Chyd chan, hiosaf i chwyg, bewn mwy dydir yw ystech ar y cynt. Gwm mwy trwy bwysio sgiw pwyn ysbon i'n mor an am y ffoc i'n tymau hapa. E gael cyfrio yn o'n bwyl.
2: Ni lle sy'n cert sto hi.
1: Bewn mwy dydir yw wedi be. No, mi y fet a fe dydir yw. Gwm y hamad y fet a fe dydir yw wedi.
2: Gyd o'i fe dydir yw wedi o'r dydir yw sto hi.
1: Ia.
2: Dydir yw wedi.
1: Er y lan marsion.
2: Er y gael o ffwrt nhw.
1: Se.
3: Yn
1: mae'r camera y dîrw ysdech, ta yn y zoom sio, agos ysdech y gest beidr. Cyn ni hilym gymryd ta y gest, mae ddyr o...
0: Ni hes, ta y gest egis yna.
1: Ta y gest yna, ac y beth yna, ac y gest yna. Aileen, y fawr at yn ysdech, a gael y mô. Nw ha gael y mach. Mae'n hael mach yn ysdech.
3: Ysdoch, be mi ydw ta'r naig yr sgil yn ysdech?
1: Se, so ni'n tŵr o hos, dwi'n credu nhw'n gwrdd ffawt i chi. Ni'n maen
3: nhw'n dîr o ysdach.
1: Cawn ydy hygod, hwg mae'r bawr de?
3: Wel, ni'n chwyl o rai o ro, e.
1: No, chwyl siach
3: yn ydy. Ni'n rô hos.
2: Cwtyn ti'n gymag, chwyd ar un sy'n hwg mae'r bawr de agos rwych mae'r lys.
1: Ydy, da cwm o'n ffarig.
2: Neu fi'n siar bawr dyn nhw dros, nad ffog o wyl me. Daring Asian Gominic, Rudy, Rodogel, and Bowdog is a richlo, but not hot.
1: Oh, you and Bowdog is Ritu, I suppose. No Russia that's who.
2: Shin gleider.
1: Tali, so ni ni va kan va sa gier shin ren khama.
0: Ni
3: ni
1: berlo khas der to. Berlo khas ta mod gal ksi kha khur la shkwar la kolo gni kint. Wala khir la shin ni so khod ma ho qaus an hana fi ta ma gal rod kint yina.
2: Ni happen.
1: O kan mod kan mod kan mod ksi kha khur la shkhiva. Gramil ma ha gel dek nor patra in a gaili nek shos vi gas ag donol agas agish Allah ta ishtakta agas gati chaqtin shahagin gudu gudi shaqtin war wa gib.

Ertas na grañag í. Ní kér a grañag ír. An grañag, an wokvag, a vís muisan ír. Agus, tashad gerí ad a chontas, ar wain siw seo? Gerín grañag ír a chontas, fríd a tír, hasa sean sin i nye. Agus wasa seo, hannig misig an jadóni. A bín creator bart, bí mar a vala vór, mar in, na habar a gheile gónit, na habar a gheile. Tegan mwch hen, ca dje chanig tu. Bí mar ma vala na wala, agus ie, bí grañag ír, na lai róm, agus cwrm a doi sio a fi lehen i sferigia. A ta sio da gontas, gyrri ffala ma cwyd jimod a ffia wulr yn y tira, chonig sio felegi agus doi a wei sio felegi agus lei sio felegi fan sgil sio yn siart sa gart fan y bradans na bric agus por eisg ele gylior, cynial eisg ele a Mario yn sio gom mai lw i cyfyn o'n ys cyn o'n ybyn mae geisio la Ronan Macrianer yn siapis a un ta mai la ffacna yn sio Mae Trinona Jardine sy'n gart. Ach, ta sio symwl, ta sio digeri ffala ma, gydio ma ta giri leis yn y grenia geir, agos ma ta sio geri codiw la, gwystiat yn y sonri y legilir yn sy'n yn hyrdio yr hedgehogsireland.com ma sy'n www.hedgehogsireland.com So, was yn sio, cael mae'r enni ac yn sy'n cael yn yr eir bio maran yr iawn. Agus te eisiau don am yr dwi'n meddwl ti yn y cret i wach da am gael fan ti yw sio. Ach, ys cefn am mohe Gerard na rif eisiau dog, hannig eisiau dyr yr niad acw, niad yr anna gair, agus chas ydy'n ta sôr yn tŵ, gus eisiau dyr coniol sŵl ar yw, yr ffaw tomolch, a hann sy'n dyr noi fi ymni ar yw, agus begyn ni ydy. Spoes a hwrt i ffynna, stoi e, da mae a tarynch, cosela ena ha, da mae a tarynch ar y niad, bint o tarynch rwyd i ele, a dlis yn niad na, yn plwys fe gymyn si don, stoi gymyn o tarynch ar rwyd i ele yn sy'n ffast, ma di rwy agos bryc agos a hanwyd. Ach, ie, ma te eisiau fe gyrru codiol agos smile am hyn, ffactish ma sio. Mae'n chrigu gyda'r ystyns na cyniad sio ffactis. Ac yn y sonri ilig ilir yn yr ydyn sy'n yr hedgehogsireland.com Gwylio'r o'r angen sy'n ddysgu ag y ffoil a adlam a chyrdd y gael ac yn sef, mae'n gyfrif ffrid yn lyst y sio. Wy mwy ddi adolygu chwer yma ar yn radio ni, wy mwy ddi adolygu chwer yma a dyma ffonio ebrw ffrid gymais heglwm yn yw agos y mwyr a ffasta agos, ie, ffocin mwy ddi sy'n sy'n yn obr y ligliair yna, na maltar i ni eisiau.

0: na han chun wul mwyd sa tor aru yn siol a couple of shacht yn ywas agus dyma bod hen a bunch salt as an act as ag na gyrannu fi ma cora la couple of coliacu yn siol trinona yn ies gyd yr asol ar yma ma agus agus fi si da cawn cyn siol fi si mwysyn cawn cyn siol rhaas chacu agus go ffoil agus mwydja ismwych fwr siol a couple of shacht yn ywas ta siol jacker na wal ta siol milchina milchina jacker na tan du veig on gyd yr amor waihishif yn siol ach ma vasantu nach wul an het a wul dhchri hen ystyhan lwetsu gafoil jyn cynche agus cor ar yn lysta e roddi casa na sio wal ta e sio ar yn lysta oran an gheil gyr a wôi teg mach gona gan na calin na frys ma chri
1: na calin na boil siwl na sroed Lehet in iac duriu Agus fech mwyd posti agus sosti in iof Fech posti ar fod y tí Da gael gwrach do chof gydof Marach a cwyd

IE agus fasta sa wala ar sin. Tamid ar Facebook agus tamid ar Instagram agus never WhatsApp hug mé sin Dave nadog. Náid ar hartas art. Náid ar triadol a cúigi cúig a cúigi cúig. Agus an isio chairde a fanga bheith cimid cobl o deta fáwar gonia a dacal an ar vactas. Jardín seach dinne on Jardín ba muid ag gal a chontas chun Jerry o ever a tríocha Is doiche? Efer y fiche? Agus yn sian an lŵn dar gynra hama jo efer y fiche ga efer y chiniog. Agus yn sian ar yn trihul es fiche dbe mwyd yn nôna broc. Bai cael ar yn cyrma RTA ym ochydiachta. Bai i cialtari ym ochydiachta. Cod yn ymaltari bys ydy ym ochydiachta fasta. Sianch gymai ar yn cobl a ffipal o'r di fysion. Bys yna mae'n chyf sesta. A bai sia jacar yr actor Rachel na mae. Ni'r dawtr bi. A dyma sroed ag yr wai lyf sy'n fe yn ar gojachta am lesion. Ta lŷn chorn ta eichna sy'n studio am lesion. Un ta chorn ta. Mae'n gylio'r? A mae'n dy geri gael Sjól ríafost a nís Úl páns pepar agad Emi dyrí, gagasta Mai hú, ta dú rast Oran, orna G Ig RTE.ie Nís ní sin fachanya vóta a chahú Ná grúbi kóla walú Sin fachanya Vé mor í Istí An ar gudjachta Nár dhamadja fógurt Every day, every heen, agus an call aran an ar gojachta be get a crack an tamas sur gomorlish be mwja mwala clia mo tada geri velin shawl reifast ta sha ogat oran ornaji ag RTE

riafost wa Shan McCarthwell agus murdu ba coni buan ar halen sin in Knoxville, Tennessee a bi chagish ar radio na gaeltachta erid agus is feidurlish agus is ar sire agus vi chagin se tu in sin ni baluiche go cha gemart cha foigal du ngal agus eig gemart hart ar choste ridde agus eintrame agus ar ash coni ar in urchen tre a tra fanya a hens John Pascal agus Neil agus Ashlyn fanya Mark Logs gliard an chire a cal or mai hu ken sulla someone on farm go mai latin agus na poeshi agus la banati ar chai tis the vote ken will the vote catch o gutsa or makar ken is chinyer of Gael van acte scho gevoel an yellow wall Neil Neil to majelige ban saltus Yalona le a wen ele RTE punk IE / hontasi or an or in the G. Mushin quick a clog a moira. Shin gerulish, been the multi leg sti, I guess in shin bemuja cordilisti, gennihele, been the maltery shinel, the maltery, the malti shineligilera golf we've read the maltery, I guess in shin bemuj bayaru. Triacha and triacha. Oran is ansa linye morgheil araunu. Agus gajé harla sin sin, taesta gav gamai la sio. Taachtu la jé, conta sa hamishu chun jerry avr triacha ga avr fihin. Agus sin sin an lún dar gyan. Ramun jo avr fihe, gajé avr chiniog. Agus sin sin a chairte, bamunj anona brach. Bei kial ar an kirme RTA ima chajachta. Agus mae gyda'i corw o'r dîf se. Eich yma mwydio contas yn sy'n o. Efer y jai, gy efer y hun, bai i chol tar i lyn. Bai an chol o'r yn elegi leir lyn. Bai cod an y mal tar i lyn ffasta. Agus mae gyda'i arab se bwyl yw sti a ffasta. Codio gyfnar o rio yn o'na broc. Yn sy'n chylni chiarw yn sy'n yn o'na broc. Wel, bai ffwel ti rof ar dystia yn ar goediach dy studio y hun yn sy'n leir yn y radio. Agus e, nil gebi la genu agaf, mod siw gyni hart, nil costas na gebi yn y tegeji, a caichetw dy eich ychor yn eria. Agus ta lín choron ta dy eich a ha ogwyn. Mae gylior, mor sy'n oran ornig at rte.ie. Oran at rte.ie. Sy'n yn siolw rifwysht. Sy'n yn siolw rifwysht. Mor sy'n siol rifwysht yn stw, ceta gol, ceta hyn, Kevis Lat, agus yna mysig cynsig gylicu na bouncers. Gylicu na bouncers ysdiasif. Mae gylior, ffaith yr asht. Ta mwyd y tarant linios yn list y sio yn yw yr is ddech erdje. A chi'n mag ymwyd cod o'n y hits byg y grwfi alta. An stoff nhw a amser y ta malta y gyf. Ie, tarant ha mwyd erdje ar ysyn ydw'r sio agus cwygiwch log. Piece of jazz groove, yelton chun and fun dulaman the binya bui. I guess maji geisha la Damien McGeehan and chun a charge. I guess my smuichu na granner. Smart, so you go maji jiru and lianner and the huaran na yas, but you're a lian sugar. Jiru and the fun is answer than the gail. I shun fan ya lale, blianyale, badger. Piece of bagawanya la chol. Agus mae jy pelyw ar Damien O'Kane, fi mae jy geisio ar Damien yn sy'n gyda'r rhywun cair o'ch lwg. Sean album Banjofony. Ie, yeah, Banjofony, tal ie, John. Agus fersa set Brian Barua ar yn set sio. Yn ychydig yn Sean Foster, Ron Block.

0: Mae'n jyg eisiau leis yn bohyr môr yn sy'n ychydig agos temwyd stoi la cobl o siacht yn ynddo agos special dy ni yn yw agos bydger y mwera ffos dydym yn ffonio gyda jiru ar na malti a hannig ystia wyf mae ddas yn sif gwael yn het wel yn dwfeid mas y gyfysio ar mwna bolsia ar yn lysta corrigi ar yn lysta e bigi jagwal agos e caimwyd And just short the hand on you. If you're looking at you, could you quick look at Moira? Tarisher.
1: Dog she may go egg no, Prince and Glon.
0: Natalarashka Kamas.

0: Count on the cushion a beter will on chorus acnamiecta atá ag brach a homlán gaulas ar an rúis ag fullingt. Now beter go bhfuil an fullingt sin ag ascartas a seasat na rúis sa coga leis an Ucrán. Ach a rúis de tá an Nagorno Karabakh an agóni mar aib agus mar conasaíorthi. É mar irsma an coga a bhí an idir iad féin agus Azerbaijan agus ní eicim go bhfuil deire le sin go fóil agus mar sin ceapan go mbeidh sé deacair leis an rúis gacha le seasamh níos mór an níos láidre in Armenia.
1: Cacilor Antoin McGunfrey, Ir Hailor, agus Alan Titley, Olaf Emeritus, Le Gaelga Glosh, Den Holtzgolea Kirky, Gurmila Mahagas Bert.
2: Siol rio fas chluin. Eg tu saute, eg orti I, hunk a I.
1: Nish, Dola McMurray, kunis tatu.
3: Galgamai achna, Gurmila Mahagas, kus yma tatu hen.
1: Tome, gamagar mag, ni feilam an script, ta os bachor a leiv, ta se a danga achtrinoch. Hagale, achar. Tá sé seo mí áir áhil is ansalat. Rud atá dhéanamh gutsa ar do chlór chun gon rann géisteirí ortaí radio na gaeltachta an tabhar an gael agus ansaló ach farréar is tusa scríban script dom.
3: Agus
1: agus tá ceiste agsú le cad é mar a chuú tús leis an gomórta seo. So, cad é mar a chuirú tús, leis an gomórta seo chónal.
3: Tá sé fáin an caiir seo aigal agus bit a sealbúd ar na chuig na jam ómuid seo líniú la tén, má go leor. Slán!
1: A cad é mar a chuirú tús, leis an gomórta seo chónal.
3: Slán!
1: Gacha, an bhraag roi tú an ceist, a dír tú ar bachorart le da hol.
3: Ní ra grai, i tú gan mwnu, i tú bhí dro vesi yn siarad gyda achna, agos tam eisiau ffonio lle mae dar eisiau fe gwm. Slen lad!
1: Ta ti wa gabar eisiau le cwpli siacht yn y dwf, gyda eibar y ta gairi leis?
3: Fachna, ta gylio'r gelt yn eisiau gyda, ta gylio'r rech yn eisiau gyda.
1: It is sure they can do it, so it is sure they can do it, gyda, let the hole, let the hole.
3: En siam yn chlaig, ti. Achna, ie, ta mae robar o'r sio, agos ysdo i gwyl dyn i ceis dy geisio, la sio, mohi am gwyl ma ar cham chwrt la, ysdo i cacus yn nhw'n fi ma y gwydjach dy yn gang yn sy'n argwyd coglach i'r edrysynir, agos ysdo sil o ias, agos ar wers cilta, a nifo gerw leis yn cham chwrt yn gwydjig gwyn yn jes si lats, ysdo i sgwydjo gwyl adfod y wagw ar mechanwynt, agos yn ansgiel, ansgiel ysgabw. A hanner i'r ysdo i ta sio, robar sy'n doi o'r hasi sio na, ta mae robar ar an chwsio'r coel la, ysdo i refien, na mo sin agus fi mae toid ffadjar gwyl uren ar lei eirysti nis menici na uren ele agus mor y dwrt mae lan y coglaci ar na chlera ele smaile ni leg lysti fa bydger na peledar i ysfer na scana i ysfer na liori i ysfer agus darl am hen gyti na ni enw mwyd sio agus mwyd wadr ta nis mona cwy gablian a chelerw o gynny yn ysyn sio an arti radio na gyltach na agus sian sgwyl cefnio gyta achna ar dylwchiar ni ni hannig yma na fi cwy gblion ysfi a chelerw o gynny sio radio na gyltach na tau agus rau.
1: Ta se gom sawalia.
3: Ta, agus ta se special da.
1: Ta se eintag.
3: E eintag mai. Agus ta gulior da na huarain ystoi ye a wul ar gudeistar ye tarin se arger ar an dlwchar nyn chan. A ta gulior ala a hana gyma a hon agus ta mwja geri mas agus urum agus omas leiru da na huarain sio. Agus ta geri gymai leis ta coplicaid malu yn ei hartysta ystoi ye la bydger cerishart ni yn nuas agus ta geru ta sprac gheta y chanw lyn dar noi y mwera, mwrs yn dyma geri gyglwnhyw ahanol y gynnyw ffan ffact y sbygsio y ta robor o gynnyw agos dyma geri yr ahanol ynyw yn jysio el, bydger yn toran ys ansa lofosion y lwa. Agos, ie.
1: Ac gwnaeth i yn eisiau sgaga nhw mor der yn sgript yn sio, cyd eim ar i ynffyr na haro yn y fas? Gwnaeth i
3: eisiau... Cyd eim ar i ynffyr yn y fas na i ydy sgagw. Panel da Walter i, agos ysdo i hydini wyl sain olus ac yw ni wain yr introduction a dini y ta ola, dini y ta bwncha, dan rodwyr y ta chachton cyn la coble blien bygynwys ffast. Mwrs yn bwysig asta yinyal bunt na perch ogum sa da by an panel maltari sho a ogurch an leicheracht achna agus bishad gal egin na hebre agus is kinsha gur obore nach mei forest na nir wailam sa kaimare agus special to a new agus a

0: in hau per chraun Sgach bawr ig na'r gefw tai angys draun na gist Gan gerd po ffigur i'r cawsir
1: Sgonyol hen Gregor Lowry cwr crea Lys nwyrn sy'n donol Edol na greinia agos dol an dansyrn Legan galic un ta jas ar ffod sgonyol hen mwyrra dyr na halwbani Fogri yn twysgyr ti nysig yn ywys Ligos bai bingo yn orth yn Austin a Mulroy Woods Bai sy'n ffaili gwaith gyffoli Wyr mala yenu ga Austin an Mulroy Woods Agos bais a tosio dyr lehenni hart Bai sy'n agos mili euro Yr a chat dyr na sy'n yn Austin an Mulroy Woods Agos ffanart yn Austin a Mulroy Woods Bai dos So Shielta Samolroy Woods Ihir Dean Cola Effie Neil Agus Barry Doyle Only Gajin Hinig Shin Nastan Amolroy Woods Agus Egletcher Cannon Linianish Etime Dose So Shielta Igoni Nastan Clanry Cola Stevie Mack on Kerrigatin Shesh and Nastan Clanry Egletcher Cannon Pwesti le gaelic ag taastal teisin te ar a glorig pwesti edrych tri gus siarp ianna da ís agus a dushmahari a lori in gaelic mar friw hangi hon codiw in arlisi terip ar lara arbor da pwesti tig sio hannis wa

Balagiri, agus war gaid fansi shak di clara le cool bean on the ban agus ta nia cool agus nia stora nam sarib irish tanocht idish sha agus an leith lag sulung gwan ish blom agus arnu sulung gwan ish panim as clor na hiche inocht. Mille fans rup tangwali yana lein eig an ever takes kugi hien a kugi kugi tri no hocht gara ni hocht a hocht on the sheikh on day an ever whatsapp na nodi hocht a shot nodi tri a do kugi kug a kugi kug no is fedli briefest a chweid a cold bean eg rte punk ie agus anu tamud erne meon ho shelter fashion agus chale hans agi tangwali yana lein ma ho green chip shini yana eidu sha agus anai A can ma tús leis a gheol, agus tam wedi gael geistach le rin ceol e dús a chlóra nocht o grŵp a ceol le ta celwyr o chwg leana fihid er môr ym leana. Si nid yn grŵp a teda, agus eistymwyd lob a casa rin ceol agus rin teoran er y glor y nocht. Ta si machan sio le the real with the burl, yn ddim tar y geitian, Carrigin Rua on dawr a cion, sy'n cion a chombrind yn tonra, agus Ryan's Rant yr dyrr. Sio hyd.

Between the Ditches, agus an Raffo, Rhapsody, Hollamidin Chin, Jim McGrath, agus Seamus Quinn, on the Tafada, Arinia Jim McGrath, Fiend Tedil, Melodious Accord, agus Kiolan Dessershin, agus Kiloro, Comte Egehain, agus Shin and Nastigamati Kiol, agus Nahorana Ogal, by Gillian O'Malley, a shawl at Louis Ganinish Demon, ed an Ochto La Feed, Gonvisha, agus by Shira Hioliti Vat Meloy, a gahar na mart edan niola fiad gan vi agus teda mar vi mar roli bin sin beis ad a casa cil tíl hóla gan de cil dara edan niola de gan vi se agus ag feile Willie Clancy ag an gyolcharim celur ceol a veis beo ar arti i radio na gaeltachta sin edan gugiola gan vi úl agus an sin ag feile criti i chiarlan edan darla gan vi lónasa Bec feile ceol wi o ar siúl o neu la dig gydyn fiche hyn o log y fehef is roed y drahed yn sin y gwyslan yn wara agos bai niart y tarlw ag yn feile ymlaenna agos tos o siad ymach ar y neu la dig agos bai ich yn y fideol ar Iacob agos bai siad y siúl yn lwysga le Jimmy Murphy agos James Murray agos bai fideol ar yr stodge yn sin agos bai Carlin Specialty Music of Mayo Workshop le Imer Meach ed on Sahran agus beisisnir tasig ddo ieg osgylte gacholle ulis agus gacholle ís agus gilioorele leci mach mar fimud roli braid agus bemud a fawrw ulis chyb yn tahtyn siohogin Bae on chrwst on chryt yn chwrt chrytydyrwcht o rachdael e cordyn o chryta yn carachw ffeile ymlaen o acob bai sy'n sy'n torlw o'n tochtwla fydd gyfehef gyda o'n triwlo gyfi ŵl yn sy'n agon de lwy agos bai gylio'r portach o'n ymlaen o agos y mwyn y gyrlun bai o'n un i ŵl Dyr Granville, Dyr Dyni Wachala, Gráinne Hambly, Cathleen Lachnan, Mordini Chahasa, Unani Lanagan, agus Oisín Morrison. Ta chalolus le fáil, edan sif edelín agus na ticid ag Harp Festival Punk IE. Ta liechti, Cardlin, Cólchad amachui, Cayley, agus ele, etarlo in dyn sin. Agus na dianamard, The Irish Holy at the Crown, Bishop at Thorlu Hall, London Hasana in Shin on Durdeen on Tochtula de Govi Behav San Crown Hotel at Cricklewood Broadway. Nadoshi Goska take a shaft against a Kola Tassi Egahocht. Tom Winter McCarthy and Shin, Andrew Caden, Connor McDonough, Quilty Morrison, Chan Reed, The Trad Gathering, Camden Set Dancers, agus Stocky Bona. Rémi sé a ráislíb tráinne marach le tíle ceol agus siad Jim McGrath agus a chordis Seamus Quinn in tráinne hantirísta ag fiach mús a clárgóin le

0: Ciaru haig na ciaru no glocht an de bali seo e lug maidzin bis a banana bag bisteach e de rifos no e de takes a cha na bigi gluach an ismar ni clár beo ar no tain e maidzin e niu a cha tas a wud e de anus le bern a tígus mag a tisteach tisteag an chantur agus maha piso vim is a tisteag an chantur e gian ver ach ta ma iste nochtan tich an oli agus Lorraine le mohi vuchó cia chantur Lorraine
1: Cébal tu Michal sé de ver a rás go trach an oli jasso e colorís
0: Ta shagad esa evedesh lorain ta mai chiap pogo ucha sosa kus nos lat sibli an dovol ovi ma in shahan gadishab.
1: Well shin gadishab hai ta shas sosa kus nos ach ta kursi gamai gahindul customary mai in shah thronhone agus ta ma fear weich hof agus o kaji mai efreshin facey you don brahla hona banish bashjo ach ni vein an shah ganiad na customary.
0: Mae'n gwych chi'n deall sas na cercaliwr Lorraine. Cech chi wyl cwrs un ys le hi ti hiost? Ys o hi ta'n tahar eisiau, ta'n mwyn sy'n hi hiost, ys o hi ffod cent i twych ta dŵna agos marsion. Cech chi wyl cwrs un, mi'n siw bysgol ti'n chael y lan ys agos chael eich nŵna?
1: Wel, yr eich yn gyf siw fi mys drwy ar march, agos yn ysdat mwyn sŵwys dy march o'ch ati lai'n sawr eisiau hogyn. Agos, ie, ta'r cwrs un... Rechna shachtana tashi kyun. Ah, tamuji awan mar fi an kinish injun thim is rehar couple of bion hen ganos gaj gaji quig sin thrun honi. So hash shin go morden. Ni fein in shawda lig, you know. Fesh it's a chigum sags, you know. Ach, an shin sin egan jerin shachtana tashi gamai. Nisha rohona. Tabujin shaw, ta. Ne okaji shin shin mi raf in the face the condition shin igemat mal khuch khuch mai ne is grey fair worked you know it's again to tashe gomai fos agus kujin shin go morlin agus an tar sorry nor hagan shit
0: agus kachi wood the tar sorry lorraine tak mor na kapa macha macha tip sha
1: well our margin vi tar sorry o merica lady you our margin agus Yeah, because couple dinna tagan shed in the erne gmai, I guess non chatting cookie shop in or in the gmai. Vidini o balachasho belano carnamart. Cuz we're all, oh, keta you know, no ring gina sel show, vinadini moi. It's me the terrace and shop off in munch and hot moi gmai. Cuz we jesha got in the be on green a sel show this page, I guess we, you know, be tartar. I guess we should there Roberto Kujiko.
0: Madam Levy, mae'n siarad â trast yn siarad yw, mae'n siarad â mae'n mwyn bwain sy'n gwrs mae'n siarad â pwysig am un yn gwneud â ffordd o'ch ydyn o'r asle hech apwyn.
1: Fe eisiau bod chi'n sgahwyl y ffariwr ffyn tros o iw, ni'n amser roi waith ym Lianna, ta eisiau gyda yna fec yn dwi'n eisiau nocht, ta'n chas ar siwl, yw nhw ta eisiau che, ta'n chas ffos ar siwl yn tros o'ch ym Lian, ta'n asol siwr, yw nhw, yn tros o'n Lian sio, ni eisiau ni'n yn amser, ta'n siarad yn rhod, ta'r soi amser, cwdyn siarad gymor yn amser.
0: A chan nhw'n chwn sy'n feis yn eisiau ni ar yna sy'n siarad, agos yn slwa ta bari eisiau eich na gymwch eich emeilau. Cyrmai,
1: gyd fi hol, cyrmai.
0: Sri'n leis yn bennau ti ar nhw Lorain ni chanoli. A cha gohan mwyd sy'n e cywl yna sy'n gysda tiwr ban ogan ysdech chi eisiau eich atro nhw'n ta mi ni gyd seir ni chanoli agos mwyd yn ni cainsiw. A sy'n eisiau Agus tá siad a golaghóilín, tá siad a golaghóilín, bein fáidzín.

0: obeldarish, you know, agus grana dini sasti hiachtagam agus gra simaku hiachtagam. Agus odd time, you know, ach vi gulioru di brona chatarloch mai agus vaha fichi fuchi isil na nini. Ach vi me awal gran un jab sinagam.
1: Ach, vi me agra Josephine Gunning ihin is in yllach lata chaiga baurt. Cach hwtsa Josephine?
2: Magalor, ke o dwein.
1: Ta mega mai storunus, ta mega mai... Vi mae gael y lawrt le o'n i ffyn y sgolad i gael. Fyrst mae tas angen sgolad i gael eich. Ach, byn siad eithaf hwn i mi? Byn.
2: Byn.
1: Agos o'r sgolad i gael, gyda siogon chip siarab nhw gael gael i nhw'n sma agos mwysig yn y mar arab.
2: Sgolad i gael gael, Jering, na ni gael o'r gael gael cwjico.
1: Wel, gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael
2: gael gael gael gael gael
1: gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael gael
2: Sheblina fichet jering inish. Blina, yeah, Arthur Machen, yeah.
1: So we more than a bad?
2: Gogan Eug, Vincigum.
1: Augusta Shetak, in the shoe, Lashachta, the motion.
2: Shacht and one. Yeah, well, been gawk horse to go now, but Bunskala, couple of law, if a tree, you know, Kariha, Achtern, and Jam Cart, Mudur Machenta, Shetari Lashacht, and yeah.
1: Sure.
2: Yeah.
1: Augusta, may she die to the shoe, Gahantaver, see a horse, so
2: he should have gone. Cwcw si chain, cwrsa gwji, jeju mi... Lwnesa, sia, ia.
1: O cwrsa i caici si?
2: Sia, ia.
1: So si chyn wyl bygon bygdi seisg yn o'n cwrsa si si achta ni?
2: Wel, ta ma ta. Na. Brahan siar y cwrsa.
1: Brahan siar y cwrsa, brahan siar y dyn ysla hoi.
2: Si, si ne, cyn si.
1: Ach, slohi, ydw agos a ni de, sy'n tych o ddeisiad agos sy'n tych o ddeisiad agos sy'n tych o ddeisiad sy'n gantor. Dwi'n ddim yn cael sy'n ysyn yn ffyd agos yn ymrae ti o wawn, dyma cael sy'n siwpwy agos dyn ogo, ta ddyn ar dyn ogo nes ysyn siol nocht, slohi, dyn ogo fi'n sy'n gobo i'n cwm toi ddeisiad agos marsion.
2: O ta, ta ddeis i'n tych o cw. Ta ddeis i'n tych o cw, ta sy'n, you know, ta'n y pawsi hen agos a sy'n cael, you know, eich gyda i'n tens na siwpwy agos na rogyns na mwnt na tishmorin sy'n gyda ddeisiad siachtana, ta sy'n cael eich gyda chmach.
1: Agus, on chod ys mwag, a bwna siach agan sart na fel eisio diagyn siad as oes ychwi ffod wio, agos diad mwyn sligioch, agos ros comans na oes ychwi eisio nhw diagyn siad i ffod
2: wio. Cwpla dyna as wio, bala clir gerin cildara, cilman ton cwpla dyna, is ma cwd ys mwag sŵs ti siach, bwys gynnu na mi cildara bala clir. Ie, bwyn cwpla dyna sy'n oes ychwi la, bwys gynnu wio, ie, bwyn.
1: Ach, Ardo Balayart Nielsen na Kolosh te gael gyrwts, ach, kudze ro, bintu fele me rocht frasher gul ma?
2: Well, bein ma, you know, miserable farming merger. Ta rod beg stock hugging jering me, miserable farmers, ja, ja. Kwishi agud, ja.
1: Agus cynta rwyd bach ond oes adwys lai nach gwydau, ni chwyd yn chi ben yn ffigur wedi eisiau stoi?
2: O, ni chwyd yn ffigur wedi eisiau fes. Ni chwyd yn
1: Agus, cech chi wyt siadau siw e ffen y meddwch cwyr o'ch hart y tio?
2: Wel, ta'na preis yn ei milion agus beidio dyn ar eith asid eisiau ni sfer na fila cwpl o blin. Ach, da chalwyr dyla, ta'n preis yn ei abod bil a hei cwysig gus chalwyr dyla ta sio sy'n ymwys o'r soca hei. Cyn o'ch gael hyd y masg ond efo'r rhaid yr eisiau gyda'r lesion
1: Agus...
2: Na ffigur i chod y rest, le chile.
1: Agus ffai bwyr yn berys na ffigur wedi yn olon, na chwlan ffraes yn olon. Ni lan
2: ffraes yr olon a cwpl o blin. Ni lan ffraes y bychys. Naw, tom li olon mae ia, ach ni lys y gwm. Jorsiad, ach no, ni lan ffraes yr olon, agus ni lan ffigur na chwyl.
1: Agus cech chi wyl na sgeim yn ein, nes ti'r mwyd ehedi sgeim yn ei eicr, sy'n ysgeis, mae'n gynnu cedi hap ag op sy'n wyl sy'n sach mae, wyl na sgeim yn ei sy'n wylan wyl antaish ti mor un tyb.
2: Bwyd bych chi o'n sysra as y bwlc o'r siac a chi gydr eich sy'n bwlc hael o. A nes gym yn eisiau nhw'n gydr eich Ie, ac ys cwnw iad.
1: Ys cwnw?
2: Ys cwnw iad, cyn chi. Ac wyl eis gydla cyrmahagod, ce bi ping os o'r siac. Ta gwa ffing le cyrmahagod.
1: Wel, ydy leid y byd ta ping o'n sno hyn i
2: hyn? O, ta ping o'n cyn chi. Ac o gadw yn ping sy'n achaw le ping el o'r rastras.
1: O, gysgolion siaham, ni chodion tŵn ysgolion i gael, gynion o gwyroch, ni chodion?
2: Ni chwn i'n y ffestyn. Mae'n gymau cwpl o blin o hynna, ni o'n i'n i'w gwneud i'n y ffestyn.
1: Ta'n o'r rwylo chi ar hyn, ysio sy'n achet yn wrth i'n i'n nis mw. Wel, bian o Joseph i'n dialet, mae bwy o'ch o'i teinig ys gawn i'n hiach tynnu os agos lawr, dwi'n bwy chatr o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'n o'

0: Achan is a tarsha creanthi, cos dien chalchead pein a sent, cos dien rochead non hien, tho naga rochead an cement. Sian agaba.
1: Diolch eto ffedi, sydd o'r anodd o boi y chyn, ac os a castigo bioegio, bo'n ei os a wyddiad. Ach, hynny tan o siam ta, Michael de Bwrco, ac os a sy'n hyn o gael ddiodd.
2: Michael Damrych.
1: Michael Damrych. Ac os a na, na ni tŵ gael yn nwas o weicyn ffecer, mwch atw nwas o siacid, ni ni samwyr diolch o hwra ba.
2: So sa ches i hyn sianer.
1: Hoio, mos le te sy'n wedi dwi ta ta rydw i'n cael gylwyr.
2: Go.
1: Ach, can nhw'n cael dy fi'n sortau nam sio sio?
2: Ach, couple of cwyr i gom ygwys. Sy'n ei nesol wedi fei. Cwrn siad y chi wos yn aml i ma, gos cyn i'n siad athyn aml i gael yma. Sy'n ach i wylsio, gos ta hebeg couple of Ponta Jones, ni fawr chi'r sy'n awt. Ta grahi Gahi ffidol, ta se mi rogi.
1: Ta se an ddeir weithio?
2: Ta se mi rogi ar ia. Ta se mi rogi ar nes, gos ni wyt yw pini bi hernol, ond gos be dwi'n gwneud na hwn o gach. Ta os gwneud be se dwi'n gwneud na'r fe eithi ar ia, gos be dwi'n a halog off se dwi'n lori fe be cwyd i chwwy mi, ta os gwneud. Cael chi'n sy'n o'ch i wyl y sil.
1: Agus, wul, ni mor am bechiach o bydd o siwl hart o thif siarad, sydd o cwyddi nhw gyda byd?
2: O, cwyddi, ia. Ni gylio'r ba balafran, ys ba lein sydd o balafran. Ni gylio'r an, ta couple of fellow meddi hi, bega bort o chloi yn ysdyn y bas yma, agus, beidio ba trwy na llahar y wyl sydd o cwyd, ta sy'n gydig. Beidio thwch sydd i lasgo cael y ba, nawr fi cyn bwysyn. A sy'n ymwneud yn ys, couple dyn eli i gael y galig, ond beidio dyn eli bort i gael y galig, ond wyl sydd o
1: Agus y mi'ch behyn ysio tîf sio hân y weicyn agus y bych chi'n ei ddyn nes?
2: O fi behyn y chylachach gael siart yn am. Ach, fi roedd sir yn y wrthyn, fi ffeir bant i'r asbal a'r 20 agus i a tiaw agus fi sia sawat i'r coc agus si geis agus fi sia sir. Ach, yn ysta sailage, agos na beil yn ei dwys, agos ta sydd mi achos ysaf. Agos nil samsa dyn y bych hart y bawr sydd ddyn nhw arig yna hyd i nes.
1: Agos no cwyd, yn sy'n mwyd yn behar le hyn y gwyd, bych chi wchasyn bag o'n i sydd na fe pleirach na bych chi wyl, dwyl?
2: Wel, ta legion am ach, ni fi'n siarad chap ysdi. Dwi'n mwyn siarad cynnal salor gof o hyn, Er y tri a wgwrs ar yna alt ac wrth ar ddim o'r synt os ygwyd. Mae ta na beth i gwyd lang am sy'n agaf iddo, os ygyn nhw. Ach, ta'n chyr a mwa rwych yn dwygio'r feir na ffasi o'ch yn gat os ygwyd sy'n agaf iddo mach. Sy'n agaf iddo ffield os ygwyd.
1: Agus cael mi yn o'ch cwyd yn ysys mwyf eich arto thif sio?
2: O, ar y... Bi'n Texas agos... Agus chi'n iau, chi'n iau, sy'n dweud y smog yn tebalach, ta'n sgwyd. Corth o ffog yn siog sy'n siwyd, ta'n sgwyd. Ach, ni oed yn bogach o ffog, ta'n sgwyd. Ni, ysmael i hysio am unlach, you know. Ach, ta'n ca, o chi'r yn o'r mas o sy'n oes y bu. Ach, yn sy'n ta'n sgwyd, mae bwyl i gyn tŵn ael siad, ta'n sgwyd hys o strap i gos...
1: Ta'n chwnt o'r sy'n y
2: bwyd, Ni higgin siad y ligin is, ni gyndaw. Mae ian tŵw gychor gan y wysiad y cwm. Sa'n sy'n gwybod.
1: Sa'n gwybod. O gael yn siaham, ni chasn tŵw, fi mwyd geisla ped, ni chasn tŵw an Steve. Ni chasn tŵw an o'r
2: adeg. Ni chasn o, no. Ni o, ni fi ma, fi ma wahas sy'n sylo, fi si gymahe cywl.
1: Mwysa?
2: Fi si an wahe cywl, nes ygwys, yn rath o dyn i sy'n fi si gymahe cywl, ach, ni ffwc mysg sy'n sy'n Fyg ti hwyd na bartgw swas a magal o'r ach. Ni'n ffyg fysio swas a no.
1: A ni'n pegau bwcas o'r ffos a?
2: Ia. Ia. Dyma rad. Dyma rad ysdyn ffyg fysio swas. Ia. Ia. Ia.
1: Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. Ia. A ti'n gwrando ni cyns y ffaid ar oed mor ddim yn lectrwch os ysgrifennu ffesa cyn dyn ac yn ddochor. Ta'n mwyn ddeall eich agos fi Michael Ronson, nach gas